Malpa uõhtsed, sua pupa da bila. Prouse sua idala, ans kuus ja tsartala. Ankarzlana se nuo sua hadila. Ihkaradna za druho še pijet sua pestuala. Riezde uvetu, še nisam pat pleša. Ande tu čest včerami pa maha karzla. Ma ad babu seh zdravje mi pieša. An usagda

Živel sem v baraki, kovbojsko naselje. Ena soba, tri omare in dve fotelje. Zdaj živim v bloku, zame to hotelje. Živim najzanimiv, ka me na več plejsov pelje. Imel sem več prijatelov, sam so spremenil se. Pokazal prav obraz takrat, ka so zakadil se. Čustva so bolela, tako da brat klič rešilce. Solze so mi tekle, kada spremenil.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: In med tem je v Celovcu spet oblačno, temperature nam kaže trenutno skoraj 18 stopin Celzija in to jutro sem povezana z našo vremenarko na reki pri Šentjakobu. Dobro jutro, Rezi Grüblaha.
4: Ja, dobro jutro. En fajn jutro je lep, pa na sonce si je,
3: imamo
4: 16 stopin že, 13 je bilo, preze pa je na 16, a sem se kaže, kar da bo en lep dan danes.
3: To pa velja, jo, in danes in v naslednjih dneh so napovedane kar visoke temperature in sonce od jutra pa do večera.
4: Ja, no, cveče visoke temperature bo ne rabile, ampak je moramo vzeti, ali se
3: ne. Ja, jo.
4: Zdaj se tudi bolj spi, niso bile ta, če reče, temperature tudi poloče, ni bo to polo,
3: mm-hmm.
4: Da se bolj naspiše, to je fajn bozevi, te zadnje. In čar zjutraj je še dež bil in potem podeni tudi mal vmes, da je že mal narava, se je mal že pomohla, te materiale vleče, so že malo pozimnali.
3: Ja, to je pa res, ja.
4: Pa tudi, da bo že za šišo bo že malo za posejil. Pa ja, strava je rasla, eglentlih se lihte, malo men pač pa je bilo, no. In prav, zdaj je čas žetve, pravim jaz, ali smo nasjali, pa nasadili, zdaj na vrtu, to se že pospravljamo že, pa pojajemo, imamo res dol, tale paradiž, nekaj pol litas, pa ta lip tudi, pa z tega je verej dol, lihtime, no, malo smo dro prlijali, seveda tudi, mi imamo svoj student, da smo veže, da ni bil nam not šparati
3: zvodo. Ja. Je paradižnik potrebuje veliko, veliko sonca, ne?
4: Jo, pa res, pa povrn je tudi letos, da me del to pa, da je letos bolj normalen.
3: Mm-hmm.
4: Pa to je zelo pa malo na tom hvala.

0: d'abord sa Posie, mais ma auch zu.
1: Ja, le po.
0: Ne, in da lu richtig fein noch
1: was. Jo, pa. Tut sezona gob se zdejšele začela prohaj, a se boš kaj podala v gost nabirat gobe?
0: Gobe, no, jaz men, a pa Hanzi bo pa že šel, te bo hujiš to pohledu, mislim, da je mo vitrišen mal na moču ože.
1: Se se to lahko tudi po zimi lepo uporablja pol, hej?
0: Jo, seveda tudi, ja. In kino na hori, si bo še enkrat sedi?
1: Ja, točno. Ja, pravmaš.
0: Ko zori spomin, bo se pravi sedaj. No, to je tudi na programu. Potlem badam, ano, dvoletno svetlin, dvoletni svetlin pravi sed, eine Nachtkerze. Aha. Se ta opira, to je zadnč, moj sin, rejo, a ste že videli, no, pa smo pa drugo noč pa gledačilo, a nek noč, a nek buda v internetči, se začne tale cvit upirat, a to je pa zanimivo. Te prve malo, potle pa suče se, pa spet malo, potle a na druga, spet pa spet a na druga, potle na zadnje pa prav upre, da je tale puto za pogledat. A sem,
1: ja, zanimivo.
0: Zanimivo bo to.
1: Se pravi, da se odpira po noči, ne čez dan?
0: Ja, ja. Pudavetek začne upirati te cvit in zjutraj pa ali pa zostanem pa Marja, pa mimo grem, jutro harto grem gledat, pa je pa ali pa res rmen cvit je to, no.
1: Nachkerze,
0: je
1: zelo
0: lepo, no.
1: No, glej, fino.
0: Je pa sama prišla, sama vse se vase.
1: Jo, lepo, glej.
0: Jo.
1: Moš pa kaj lepega na vrtu, ko se lahko vidno spet razveseliš.
0: Ja, to imam pa
1: vsak dan.
0: To
1: ja, fino. Ja, na vsak način ti želim danes in v naslednjih dneh prav prijetne dneve, da boš lahko uživala tudi še naprej na vrtu ob ogledu te lepe rože in hvala lepa za ta današnji jutranji pogovor in lepe pozdrave na Reko.
0: Ja, hvala lepa in vsem poslušalcem en lep dan in srečno.
1: Srečno, adio.
0: Srečno, adio.

nam kaže 8 in 10 minut in danes bo na Koroškem sicer pretežno sončno, kljub temu se bodo v teku dneva ponekod lahko pojavile tudi plohe nevihte. Temperature bodo dosegle od 24 do 30 stopin Celzija. Jutri četrtek nas čaka vroč in sončen dan s temperaturami od 26 do 32 stopin in tudi v petek bo po jutranji mgli ob živahnem južnem vetru sončno in vroče temperature bodo tedaj dosegle 29 do 34 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes pretežno sončno in zelo toplo s temperaturami od 22 do 28 stopin Celzija. Jutro četrtek bodo temperature narasle na 27 do 32 stopin, ob tem pa bo ves dan sončno in tudi v petek bo še naprej sončno pri vročih temperaturah od 29 do 35 stopin, pa se bodo popodne pojavile posamične nevihte. In še pogled v Slovenijo, danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah in v notranjosti mgla ali nizka oblačnost, čez dan bo na tribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopin Celzija, jutraj bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah še nekaj mgle. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 28 do 32 na jugovzhodu do 34 stopin Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, v soboto pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo posamezne plohe in nevihte, osvežilo se bo.

0: Vse do petka 28. augusta bo v prostorih kampusa Fontes v Dobeli vasi potekala glasbena delavnica Sonus, ki sodeluje letos 37 udeleženk in udeležencev od 10. leta pa vse do više starosti. Pred mikrofon in kamero smo povabili udeležence, mentore in seveda tudi organizator, ki to sta sestri Mira Gregorič in Sara Gregorič. Slednja pa je dejala.
1: Pred 21 leti smo imeli prvo glasbeno delavnico Sonus in tam so se zbrali motivirani starši, učitelji skupaj in so si namislili, poleti rabimo nekaj za naše šolare in šolarke, da vzamejo svoj instrument, da malo se vadijo, da na začetku šolskega leta ni tako težko in druga stran tudi, da najdejo to zelo romantično rekla ljubezen do instrumenta, do glasbe, da to motivacijo do skupnega muziciranja. S časom se spremenijo vidiki in tudi temelji, naprimer glasbenega pouka. Vem, da je na začetku bil fokus zelo na komorno glasbo in to se je pa zdaj v zadnjem letu potem spremenilo, ko sva z Miro sestro prevzeli delavnico in smo rekli, mi bomo to odprli.
2: Jaz sem Jovan Panov in imam 9 let. Moj prejšnji flauta učitelj je meni povedal, da bi enkrat prišel k Sonus. Mi igramo z instrumentom pesmi, ki nam dajo vzgojitelji ali tudi, ki nas učijo. Pop pesmi, moderni pesmi, vse.
3: Jaz sem Jan Vakonik, sem star 15 let in pridem iz Nagelč. Jaz predvsem pojem, igram pa tudi altsaksofon. Mi pojemo pesmi iz vseh glasbenih spektrov in se tudi ukvarjamo malo solo petjem in petjem na mikrofone, kaj je čist novo za mene. Ja, in je pač spannend, ker nove reči spoznaš in se naučiš.
4: Das Ziel dieser einen Woche ist, dass die Teilnehmenden mit viel Freude musizieren und hoffentlich auch darüber hinaus, also in den nächsten Wochen, diese Spielfreude, die Freude an der Musik mitnehmen. Und wir musizieren hier in kleinen Gruppen, in großen Gruppen, in verschiedenen Ensembles, verschiedenen Besetzungen und dass man sich da gut einbringen kann und sich wohlfühlt beim Musizieren und gerne musiziert.
0: Tako glasbena pedagoginja in violinistka Anna Magdalena Jank je in zaključni koncert glasbene delavnice Sonus vas čaka v petek 28. augusta ob 17. uri v prostorih kampusa Ad Fontes v Doboli vasi.

0: Ora nam kaže pol deveče enkrat imamo tu jutro za vas vesti, aktualne vesti o slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Po raziskavah časopisa Der Standard naj bi svobodnjaška mladina, to je mladina stranke FPÖ, imela povezavo s tajno organizacijo skrajno desnega ekstremističnega gibanja identitarcev. Povod so raziskave časopisa Der Standard, ki naj bi razkrile kadrovske povezave skupino Akcion 451 in možne finančne tokove. Ministrica na uradu zveznega kanclerja Klaudija Bauer iz ljudske stranke je zato napovedala preverjanje državnih subvencij za mladinsko organizacijo svobodnjakov. Prav tako želi preveriti očitke antisemitizma. Svobodnjaška mladina obtožbe zavrača, stranke ÖVP, SPÖ, Zeleni in Neos pa zahtevajo pojasnila. Včeraj je bil 60-letnik Rošec na deželnem sodišču Celovcu obsojen na 14 mesecev pogojne zaporne kazni zaradi oživljanja nacizma. Moški je na družbenem omrežju Facebook zanikal holokaust in to delil svojimi 5000 sledilci. Porota ga je soglasno spoznala za krivega. V obdobju 5 let je na Facebooku večkrat delil, všečkal in komentiral objave, ki so zanikale in poveličevale holokaust. Mreža poštnih poslovalnic se na Koroškem še naprej krči. V zadnjih 5 letih se je število poslovalnice zmanjšalo z 24 na 17. Hkrati narašča delež samopostrežnih postaj, kjer je mogoče oddati ter prevzeti pisma in pakete 24 ur na dan. Pošta se je nazadnje spopadala z občutnim upadom dobička. Eden od razlogov sta upad poslovanja s pismi in oddaja paketov. Z ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika, ki je bil prej tudi znan kot Brnik, bo kmalu možno leteti direktno v New York. Ameriška letalska družba United Airlines je namreč napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča z newyorškim letališčem imenovan Newark. Ta bo vzpostavljena 12. maja 2027. Leti med Slovenijo in ZDA so predvideni 4-krat na teden. V slovenski turistični organizaciji neposredno povezavo ZDA pozdravljajo in ocenjujejo, da gre za izjemno pomembno pridobitev. Gospodarski minister Slovenije Andrzej Logar v povezavi ZDA vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja.
0: Hvala, Luka, pa še pogled na ceste. Ja, in tudi ob 8:33 je na koroških in štajerskih cestah še vse mirno. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

Ja, Ura nam kaže med tem 8 in 40 minut. Danes imamo 26. august. In jutri, v četrtek, bi se lahko ob 16. uri podali na žago in sicer v elektrarni Bošt. Vas čaka voden ogled razstave reflektivno, konstruktivno, ki razstavlja Zorka Lojskandl Weiss, der Gottfried Lojskandl in Tomo Weiss. Celotno razstavo vodi kuratorka Tanja Brušnik, pa bo imela jutri tudi vodenje v slovenskem jeziku. Prijave so še mogoče pri Zvezi slovenskih žena. Ob 16. uri vas čaka torej ogled te razstave jutri v elektrarni Bošt Schaukraftwerk Forstsee ob Vrbskem jezeru. In ob 19. uri bo jutri v Domu umetnikov v Celovcu odprte razstave Ozek Greben v okviru trienala 4 Švah, Šipko, Debole razstavljajo članice in člani Društva umetnikov. Tam se bodo pojavili seveda kuratori Barbara Amrušrap, Helmut Machama in Rosa Rydelius. Za glasbo bo poskrbela na violini in spetjem Lena Kolta, že ob 14. uri pa bodo odprli vrata za ogled posodobljenega doma umetnikov. Prvič bo na ogled tudi atelje v zgornjem nadstropju. V petek 28. augusta bo ob 14. uri predstavitev klekljanja vse do 17. ure na glavnem trgu pri Boštju v Železni kapli. Ob 17. uri pa nas v petek v kampusu Ad Fontes v Doboli vasi čaka, kako že omenjeno, zaključni koncert Sonus delavnice, se pravi predstavitev izbrani sklad z glasbene delavnice Sonus. Istega dne, se pravi v petek 28. augusta, bo ob 20. uri v Farožu v Šentjakobu Rožu kino na Horici čaka nas film Ko zori spomin, wenn die Erinnerung greift. To je dokumentarni film mlade režiserke in pisateljice Anne Kritz. Ob 20. v petek pa nas čaka tudi predstavitev rožnatega prtička Rosen serviette. 21. izdaja prtička je oblikoval Valentin Oman, za glasbo bo poskrbel Edgar Unterkirchner na saksofonu, to pa v galeriji Vajka na gradu Ebenau v Svetni vasi, se pravi v petek 28. augusta ob 20. uri. V soboto 29. augusta nas v Deželnem muzeju v Celovcu ob 11. uri čaka slovensko vodenje po razstavah Odhod in visoko v Alpah. V slovenskem jeziku vas bo po razstavah vodila Sara Ban. V nedeljo 30. augusta pa nas čaka ob 9.30 v parku Gastona Gloka v Boroljah 19. fešta pohače, torej v nedeljo 30. augusta.

Kako je danes mogoče prebrati na raznih naslovnicah časopisov po vsem svetu? Kako smo slišali tudi v poročilih, je v 81. letu starosti umrla legendarna Dolly Parton, ena največjih zvezdnic country glasbe, ki je v svoji 60-letni karieri poskrbela za uspešnice, kot so Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You, te prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč. Parton je v dolgi glasbeni karieri izdala 49 solo albumov ter napisala več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo kar na sam vrh glasbenih lestvic. Za svoje delo je prejela

La vrstona grad med nimi enajst Grammyjev leta 2011 pa za življenjsko delo. Izkazala se tudi na filmskih zaslonih, med drugim v filmu Jeklene magnolije. V Tennesseeju je imela svoj zabaviščni park Dollywood. Popevki pa so celo poimenovali prvo klonirano ovco Dolly. Leta 2022 je napisala svoj prvi roman s naslovom Run, Rose, Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu. Pri pisanju pa je pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson. Njej v spomin bomo zavrteli zadnjo pesem te ure. Ta se pa glasi Save the Last Dance for Me.

0: Slovenski spored ORF.
1: Da je prav.
2: In tak bo prav še do 10. ure. V nadaljevanju bodo z nami v tej glasbeni urici še dvojezični zbor, moški pevski zbor Kralj Matjaž, mešani pevski zbor Gorjanci, moški pevski zbor Vinko Poljanec, mešani zbor pevskega društva Sele, kvintet bratov Smrtnik, trio Korotan, spevci, moški pevski zbor Folte Hartmann in sedaj skupina Tamika.

Witajte, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Smo pri koncu današnje jutrane radijske oddaje, skozi katero sem vas danes vodila Daniela Tupa. Z vami bomo ob 12. Žurnal danes oblikuje kolegica Marica Kušej. Skozi popodansko oddajo pa vas bo od 3. ure naprej vodil kolega Franci Rulic. Še naprej

I vam želim prijetno poslušanje na teh valovih, ki bodo v kratkem po poročilih nadaljevali kolegice in kolegi Radia Agora. Imejte se lepo, srečna.

0: Lepo zdrav iz Gornje Radgone, danes se tukaj zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je v zadnjih dneh v ospredje postavil številne aktualne teme slovenskega in evropskega kmetijstva.
1: Ja, genau. Also, wir melden uns vom letzten Tag der Agra hier in der slowenischen Steiermark aus Radgona. Es wurden hier viele Themen angesprochen, vor allem mit dem, also wenn man darüber nachdenkt, was das heurige Jahr uns alles so gebracht hat, nämlich Dürre, Hitze, Wassertiefstand, schwindendes Grundwasser und Probleme natürlich bei der Ernte und bei allem, was man so angebaut hat, sowohl als auch Probleme bei der Nahrungszufuhr für das Vieh. Denn ich habe schon mit ein paar Bauern heuer gesprochen, alle mussten heuer schon während des Sommers zufüttern, heißt das, weil natürlich das Gras auf den Wiesen schlechter gewachsen ist. Also man kann davon ausgehen, dass wir heute doch einiges darüber hören werden, wie es nun steht für unsere Nahrung im diesen Jahr. Und schon in Kürze sollte sich die erste Gästin eigentlich zu uns gesellen, denn vielleicht, Bojana, erwähnen wir noch das Thema der heurigen Agra, denn der Schwerpunkt im Jahr 2026 liegt auf Weidewirtschaft und vor allem, und das ist spannend, die Rolle der Frau in der Landwirtschaft. Denn heute sollten sich auch einige Bäuerinnen zu uns gesellen und darüber berichten, wie es ist, als Bäuerin das Dasein zu fristen.
0: Tako je, kmalo stopijo pred naš mikrofon, kajti tukaj na sejmu jih ni malo. Prepoznamo jih tudi hitro, nekatere celo po predpasnikih in po seveda rdečih licih in nasmejanih obrazih. Letošnja Agra je torej posvečena pašništvu, živinoreji ter vlogi kmetic. In ob tem so organizatori velik poudarek namenili tudi sodobnim tehnologijam, inovacijam, kmetijski gozdarski mehanizaciji ter domači pridelavi in predelavi hrane. In ravno, kar se tiče hrane, pri hrani imajo gospodinje, kmetice še posebej veliko pomembno vlogo. Tudi tukaj na sejmu je tako, kmetice so prepoznavne, kot sem rekla, s predpasniki in seveda imajo polne roke dela. Kajti v društvu kmetic je nekakšna navada, da skrbijo za pogostitev. In tako je tudi tukaj na dogodkih, ki so organizirani v okviru sejma Agra.
1: Ja, Bojana, če te lahko vprašam, da bova med sabo mali intervjuček naredila. Ti si bila že včeraj in predvčerajšnjem tukaj na sejmu Agra, a ne, in si videla marsikaj. Meni si pa tudi že eno zelo zanimivo sliko pokazala, se meni zdi, enega živega bika imajo tukaj.
0: Ja.
1: Mislim, če morda povemo, da razstavlišče obsega 71.000 kvadratnih metrov, od teh je pa 3.000 namenjenim živalim, se pravi razstava živali, in tukaj imajo enega bika, ki je bel.
0: Bikov je več.
1: Ja, ampak tist eden ima pa tok kil kot moj avto in moj avto ni lih mali. 1580 kilski beli bik je tukaj na ogled.
0: Yeah.
1: Med drugim seveda, kaj pa si še tako dobrega videla in opazila?
0: Ja, bikov je kar nekaj, ta je pa poseben. Privabi pozorno že zaradi tega, ker je popolnoma bel in pa seveda velik. V bistvu ga ne gre spregledati. Ima pa natanko 1512 kilogramov.
1: A 1512, to posto.
0: Njegov lastnik je Andrej Rokavec in ob ogledu bika prikazuje tudi video posnetek, kako ga sprehaja po dvorišču, kako je to prijazna žival, pripeta je tudi na eno tanko vrbico.
1: Ja, pa dobro, da je prijazna mirna žival, ki je res na eno tanko vrbico pripeta.
0: Ja. Dorian, to so poučeni biki, ne takšni, kot si jih vajen.
1: Ja, jaz sem od soseda vajen drugih bikov, so me tudi že preganjali po nivah in poljih, ko sem se sprehajal tam med kravami.
0: No, na Agri so skulirani biki in tudi vse druge ostale živali. Morda jih nekaj povabimo še pred mikrofon, ne vemo, kaj bo dan prinesel. Seveda pa pridejo torej pred mikrofon, kot smo rekli, kmetice, torej gospodinje, ženske oziroma osebe na kmetijah, na katere prepogosto pozabimo.
1: Tako, ja, sebi jaz tudi predlagal, da prisluhnemo še kakšni glasbi ali dvema pesmima, se bo že v kratkem se pridružila prva gostinja današnjega dneva za prvi intervju in prvi odtis od letošnje Agre.
0: Tako, greva na lov.
1: Gremo na lov.

0: Poslušate Radio Agora 105,5 in lep pozdrav z Radgonskega sejma, sejma Agra.
1: Ja, liebe Hörer und Hörer, noch einmal seid gegrüßt hier live von der 64. Internationalen Landwirtschafts- und Lebensmittelmesse Agra hier in Radgona in der slowenischen Steiermark.
0: Vsako leto nova tema v spredju in letošnje leto je še posebej namenjeno ženskam, ki s svojim delom pomembno soustvarjajo življenje na podeželju. Leto 2026 je namreč mednarodno leto kmetic.
1: Ja, wie schon erwähnt, also das heurige Jahr oder die Agra widmet sich heuer vor allem der Weidewirtschaft, aber sie stellt vor allem die Rolle der Frau in der Landwirtschaft in den Vordergrund, denn auch Bäuerinnen, also es gibt natürlich einige und sie sind sehr, sehr wichtig für unser Überleben und auch eben für die ganze Nahrungsherstellung und so weiter. Und ich glaube, jetzt haben wir schon die erste Gästin hier. Bojana, wen hast du heute eingeladen?
0: Ja, pomešali smo se med kmetice, tukaj je veliko kmetic na sejmu in roko na srce, Dorjan, preden spregovoriva s prvo gostjo, a ni res, da ko govorimo o kmetijstvu, najprej govorimo ali pa pomislimo na kmeta, na traktor, na polje?
1: Načeloma že, ja.
0: Na ohranjanje podeželja, pozabimo pa, da je za vsem tem veliko ženskega dela.
1: Tako.
0: Tako, kmetice so pogosto nepogrešljiv del kmetije, kot nosilke gospodarstev, podjetnice, skrbnice živali, zemlje, v bistvu hišo držijo po koncu. In o tem nam bodo povedale naslednje sogovornice. Z nami je že prva, tukaj na sejmu Agra, je torej veliko kmečkih žena, deklet in ena dejavna, aktivna iz društva kmečkih žena in deklet Lenart je zdaj z nami. Gospa Mlakar Marjeta je z nami, z luštnim predpasnikom, polnih rok dobrot slovenskih kmetij. Stopite prosim bližje.
2: Sem Jožica Kramberger, prihajam iz Lenarta, iz Spodnjega Partinja, sem predsednica društva kmečke žena in deklet Lenart. V društvu smo zelo aktivne, lahko rečem, da skoraj ni nekega dogodka v Lenartu brez nas, posod se pojavljamo ali s pogostitvijo ali pa goste razveselimo z našo Slovenijo goriško gibanco.
0: Letos tudi tukaj na sejmu Agra imate posebno pozornost, ste v spredju, kajti je le mednarodno leto kmečkih žena.
2: Ja, letos je eno tako posebno leto tudi za naše društvo. Mi letos namreč praznujemo 40-letnico društva. To bomo jim praznovali oziroma imeli jubilej 15. oktobra, ko je svetovni dan kmetic. Drugače pa, ja, zelo smo ponosne in vesele, da lahko v Radgoni sodelujemo na tej pogostitvi Kmetijsko-gozdarske zbornice. Oni nas vabijo že kar nekaj let, vsako leto smo deležne tega povabila. Ja.
0: S čim pravzaprav gostite ljudi, kaj je tisto tradicionalno,

0: dajo čisto malo kvasa ali pa nič, da je popolnoma izvlečenega. Prleška gibanca pa je čisto izvlečenega. Ona pa obvezno izvlečenega testa in prleška ima dve plasti skute. Naša Slovenija goriška ima pa eno plast, tisto bolj bogato. In potem se premaže za smetano in speče.
1: In ko se takole družite, kmečke žene med seboj, si izmenjate verjetno recepte, ampak menda še veliko, veliko več. To druženje vam pomeni prijateljstvo.
0: Ja, mislim, da to druženje v društvih oziroma v članice vključujejo in družijo. Tudi seveda se izmenjujejo recepte, ohranja se kulturna dediščina. Mi se zelo veliko receptov smo se naučili od zelo starejših gospe, ker v 40-ih letih kar nekaj slišiš, ne? Predvsem pa je tu pomembno zelo druženje, ker veliko kmetic so kmetice doma, ki niso, ne grejo v službo, ne grejo, grejo v trgovino, po otrok, v šolo, z otroci, ampak nimajo prave družbe. Ne? Veliko je takih žensk, niso vse, je pa jih zelo veliko še vedno.
1: Verjetno si tudi težje vzamejo čas zase, kaj ti ni delovnega urnika, nikoli se delo ne konča.
0: Ja, če si sam nisi toliko, da bi si sam vzel čas, pol ga res ni. Ampak jaz mislim, da čisto vsako delo, pa čisto vsaka kmetica je toliko nadomestljiva na kmetije, da pa si lahko vzame tu in tam čas in za kako druženje ali pa... Hvala Bogu je, so mlajše kmetice, tiste si znajo to razporediti. So pa ženske res in to zelo veliko, ko rečejo, to pa znam samo jaz. Ampak tega ni, to ni res, ker ko zbolimo, pa vse naredijo, nič ni narobe, ne? Teda včasih moramo tudi zdrave kam iti.
1: Gospa Jožica, povejte še, kaj vam pomeni društvo kmečkih žena? Zdaj jih vodite že nekaj let, pa vendar se spomnite, kdaj ste se vi priključila, zakaj, s kakim namenom? Kdo vas je povabil?
0: Ja, v društvo me je povabila tašča, ko sem prišla na kmetijo. Jaz sem v društvu že res 30 let. Od tega sem 15 let predsednica zdaj. Kot predsednica si pač imaš malo več obveznosti, ne? Najlepše je biti članica brez obveznosti, pa narediš, kaj treba, pač pomagaš in ne. Ampak je pa tudi, pač nekdo mora to biti in pač nekak nekega nadomestila še nisem našla, kar čeprav bi bilo fajn, da bi se vsake toliko cajta sem pravila zvedno, da bi se mogle menjati, ne. Ker vsaka ženska ima neke nove ideje, pa se s pomočjo osebi vsi, ne, stali ob strani. Predvsem pa je problem, da nimamo mladih, ne. Lenarto, nimamo mladih kmečkih žensk v društvu, ne. To nam nekaj imamo, samo bi si želela več mladka.
1: Ravno zaradi, tudi zaradi energije.
0: Vsekakor zaradi energije, ampak vse jih imamo, ampak je problem to, ker so pri nas manjše kmetije in so ponavadi ženske še v službi, ne. In so te mlade punce v službi, pa so otroci, pa jaz jih razumem, da je težko, ne. Si še, pa še mogoče ima kakaj drugi hobi poleg in pol je pa, ne, malo težje.
1: Koliko krat na leto pa se dobite ali na mesec se srečate v društvu kmečkih žena in deklet Lenart?
0: Ja, pri nas imamo skoraj vsaki mesec kakaj taki dogodek, ne, ki ga je treba pripraviti, tako da se prej itak moramo dobiti, tako da je, ja, se dobivamo sigurno vsaki mesec. V zimskih časih ali pa takrat, ko imamo malo več časa, je sestanek, po sestanku obvezno še malo karte ali pa kaka druga družabna igra, tako da je fajn in ženske se kar pridejo, rade se odzovejo. Ne.
1: Prva misel na društvo kmečkih žena je so dobrote, bom rekla, čisto po resnici, pa vendar vi počnete še marsikaj drugega.
0: Je mena po gostitvah, predvsem največkaj delamo kake obložene kruhke z domačim kibelflajš, zaseka, domače kruh z krušne peči, gibance, potice, včasih tudi kaj drobnega peciva. Čisto odvisno od, kako bi rekla, od dogodka, od kaj se pač dogaja.
1: Sejem Agra je ena lepa priložnost, da poskusimo skoraj vse, kar ste našteli. Verjetno, če se sprehodimo po šotorih, po različnih stojnicah, bomo našli marsikaj.
0: Ja, zato, ker na slovenskih kmetijah je še vedno zelo dobra hrana in zelo veliko. tako da jo je treba malo raziskati, pa se da marsikaj probati.
1: Hvala lepa.
0: Hvala.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Sredin program Radia Agora prenašamo neposredno iz mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. In z nami tukaj tudi lahko rečem vodja sejma Boris Erjavec, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, za začetek, kakšen je vaš prvi vtis letošnjega sejma? Sejem se zaključuje, tako da nekaj prvih vtisov že lahko povedite.
2: Seveda je, moram reči, da so vtisi zelo dobri. Sejem kot tak ni razočaral. Ponovno je, bi lahko rekel, prinesel tudi dež, kar je že tradicija, bi lahko rekli, tako v petek, kakor tudi v torek. Tako da to upam, da je, mislim, verjamem, da ni dovolj na moči v zemlje, kot si bi želeli, ampak vsaj kot neki blagoslov bi lahko rekel. Drugače pa lahko rečemo, da smo z obiskom, z razstavljalci, z vsebinami zelo zadovoljni.
1: Razstavljavcev je kar veliko, nekaj manj kot 1700.
2: Tako. Spet smo uspeli napolniti vsak kotiček na sejmu, tako da je to dejansko, bi lahko rekel, misija uspela in tudi seveda zelo zanimivi razstavljalci z novimi izdelki, inovacijami, novostmi, ki jih pač na trgu se ponuja za kmetijstvo, bi lahko rekel, današnjo, sedanjo in tudi za prihodno kmetijstvo. Ne? Tako da to je zagotovo. Ne? Hrati pa seveda veliko tudi, bi lahko rekel, degustacij, kulinarike, stvari, živali, vrtovi, ne? Tako da bi lahko rekel, kar zanimivi pester program.
1: Tudi poučno je vmes, pa vendar, vsako leto se lotevate teh glavnih tem, letos verjetno suša je bila neizogibna debata.
2: Tako je, podnebne spremembe so ena od pomembnejših tem že zadnja leta, žal, ne? Žal pač Slovenija, kako tudi bi lahko rekel, ostala Evropa, se sooča z temi podnebnimi spremembami, ki jih je, mislim, da v zadnjih letih vedno več in tukaj so seveda izzivi veliki, ne? Od tega, da imamo otoče, do suše, do raznih neuri, včasih stvari, ki jih mogoče nismo bili toliko navajeni, so dan danes, bi lahko rekel, že skoraj stalnica v Sloveniji in tukaj seveda so kmetje, ki pač delajo, bi lahko rekel, pod milim nebom, soočeni z raznimi temi izzivi in seveda tu preventiva je seveda zelo pomembna stvar, ne? Neke stvari se dajo rešiti, ne? In oziroma pač nekatere stvari ne moramo vplivati, žal, ampak zato pravim, je treba o tem tudi se pogovarjati, iskati rešitve, videti kako z kmetijstvom naprej.
1: Prava letos iz Afrike partnerska država, tam so suše vajeni.
2: Ja, tako je. Zdaj letos imamo prvič na sejmu v 64 letih afriško državo, kot državo partnerice, to je Alžirija. Tako kot ste rekli, tam so navajeni na zelo vroče temperature, na sušo, konc konca je Alžirija sestavljena, oziroma predstavlja 85% Alžirije je Sahara, puščava, ne? Tako da so seveda tudi veliko dobrih, mislim, poznajo te izzive, seveda severni del Alžirije je bolj, bi lahko rekel, bolj primeren za kmetijstvo, tudi več seveda izkoriščajo to, ne, tako da imajo te izzive in zato je tudi dobro, da se te izmenjava, tudi konc konca minister je imel z alžirskim ministrom tudi bilateralo, ker se tudi seveda pogovarjajo o teh zadevah, tako da jaz verjamem, da bo se tudi kaj iz tega potem, da se bomo tudi iz tega kaj naučili, ali pa oni od nas.
1: In to druženje, to da ti sejmo, ti poseben čar, torej da izmenjavam mnen, druženje, da se tudi nekateri po letu dni ponovno na istem mestu spet srečajo.
2: Točno tako. To je ravno tista pomembna stvar, ki ne bo, bi lahko rekel, nikoli internet nadomestil. To druženje, možnost, da si pogledaš iz oči v oči, da se pogovoriš, da se srečaš z starimi znanci, ki jih mogoče enkrat na leto srečuješ, ne? In to ravno na takem dogodku kot je sejem. Hrati pa seveda to, kar ste prej omenili, tudi sami veliko izobraževalnih vsebin, delavnic, moram reči, da se res veliko institucij angažira in pripravlja zelo zanimive delavnice tudi za najmlajše. Treba je pač tudi mlade, ne? Saj veste, pač, da imamo probleme na podeželju, da je poprečna starost kmeta, bi lahko rekel, previsoka in moramo dejansko ohraniti ljudi, da se mladi odločajo, da ostanejo na podeželju oziroma da se vračajo na podeželje. In to je zagotovo ena od teh pomembnih stvari, da tudi že od malih nog ljudje, ko pride na sejem Agra, vidijo, da je dejansko lepo imeti živali, lepo imeti neko zemljo, zemljo, jo obdelovati, biti sam svoj gospodar in to je pač ena od teh, bi lahko rekel, tudi bistev sejma Agra.
1: In lep je tudi ta medgeneracijski obisk sejma. Ponudba je torej za vse generacije, pa tudi koliko vidimo obiskovalci, prihajajo družine.
2: Tako. Se pravi, to je ravno dobro, se konc konca je zato Agra tudi v času, bi lahko rekel, počitnic, ko še ni šole, ko lahko dejansko res pridejo več generacij na sejem in vsi imajo nekaj za videti. Kot rečeno, tako mladi, ki imajo pač od, bi lahko rekel, nekaj igral, Luna Parka, živali, ki so seveda vedno zanimive za otroke, ne? Hkrati pa seveda odrasli, pa lahko vidijo različne stroje, degustirajo razne izdelke, tako da

0: Kasneje tekom dneva bo pa seveda tudi potekalo še ta dan Štajerske.
1: To je tradicija.
0: Dogodek, tako dogodek, ki že poteka dolga leta in koliko sem se pošetal po sejmišču, ne, po sejmu, vidim, da tudi veliko stricev slišim, tako da je ta sejem kot tak, lahko rečem, dobro sprejet med tudi z sosednjih držav, prihajajo gostje in to je, tako kot ste rekli, ne, nekaj zanimivega, neko dogajanje, res veliko stvari, saj bi lahko rekel, najbližji sejem, ki je nam primerljiv, je mogoče 500 km oddaljen, zato se jim je to splača priti sem pogledat, da vidijo, kaj se da ponuditi in tudi seveda kulinarika in te stvari so pri nas tukaj v Sloveniji vrhunske, tako da tudi z veseljem še tujci toliko rajši potem pride sem tudi pa poskusijo naše specialitete.
1: Lahko le še povabiva, torej danes zadnji sejemski dan. Naj pridejo, kdor posluša, morda je v bližini, tukaj na Pomurskem sejmišču še ves dan danes.
0: Tako je. Danes še je priložnost, se potem sejem za eno leto, pač bi lahko rekel, morate počakati, tako da res izkoristite to priliko. Lep je danes današnji dan, ne, sončen, obsijan in ima veliko zanimivih vsebin še za ponuditi, tako da kar izvolite in pridite na sejem.
1: Gospod Boris Erjavec, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam.

0: Danes na sejmu Agra, dan v znamenju zamejskih Slovencev, dan avstrijske Štajerske, prašiče rejcev in še česa. Z nami pa danes posebna gostja, sejma se danes udeležila tudi ministrica Suzana Lepšimenko. Dobrodošli.
1: Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
0: Koliko

0: Sej ima, ste že imeli danes možnost torej se naužiti?
1: Sej ima bistvo zelo malo. Sem pa imela priložnost se srečati na sestanku z našimi predstavniki zamejskih kmetov, zaradi česar sem bistvo tudi danes tukaj, tako da mislim, da je bil sestanek pa tudi ta razgovor zelo produktiven. Sedaj poteka še en posvet, katerega se bom tudi udeležila tako po tem pogovoru, da se z njimi, da pridobim še kakšne dodatne informacije z izzivi, s katerimi se soočajo. Sicer pa se mi zdi, da smo lahko ponosni, da imamo v zamejstvu slovenske kmete, slovenske kmetije, ki so bili velikokrat tudi v tistih zelo hudih časih, bom rekla, nosilci slovenstva, ker če kje se je takrat na kmetijah še vedno ohranjal slovenski jezik in zato jim bomo vedno ostali hvaležni. Veseli me, da so kot zamejski kmetje med sebojno dobro povezani, ne samo znotraj svoje države, kjer živijo, ampak tudi presegajo meje v koordinacijo Agra Slomak, katere sestanek je bil tudi danes. Veselimo se nadaljnega tega sodelovanja z njimi. Mislim, da imajo veliko možnosti za, bom rekla, nadaljne dobre skupne projekte. Veliko dobrega je že bilo v preteklosti narejenega. Naj sem spomnim recimo našo vzorčno kmetijo v Porabju, ki je en tak temelj slovenstva, ena taka izobraževalna turistična točka. Nadejamo se pač upam, da čim hitrejše otvoritve tudi podobne turistično-informacijske kmetije v Gorskem Kotarju. In to so vse projekti, ki bistvo lahko nastanejo le, če se medsebojno povezujemo, sodelujemo. Jaz mislim, da je to najbolj pomembno.
0: Danes ste govorili o izzivih z njimi. Kateri so tisti glavni aktualni izzivi, s katerimi se soočajo?
1: Je veliko izzivov imajo. Eno so tudi mladi. Vedno teže je ohraniti bistvo kmetije, podobna situacija kot pri nas, ker se številni nasledniki ne odločajo, tako da moramo tukaj narediti kakšen korak naprej in jim mora stopiti nasproti, tako za različnimi spodbudami. Drugače pa se mi zdi, da ja, tudi kadrovski izzivi, ne nazadnje za ohranitev teh njihovih organizacij se včasih soočajo, da določena pisarna enostavno še ni odprta, zato ker ne najdejo ustreznega kadra, ki bi bil pripravljen svetovati slovenskim kmetom v zamejstvu. In pa ja, čist taki kot, ne vem, vozniška dovolenja, ne, Italija ima druga pravila kot Slovenija in potem, če nekdo preide slovensko mejo, ima težave, ne, če nima F izpita za traktor, Italijani pa če recimo tega ne poznajo in podobno. Tako da izzivov je veliko, ampak glede na to, da dobro sodelujemo z ministrom za kmetijstvo, in seveda tudi z vsemi ostalimi ministri, z ostalimi resorji, potem lahko najdemo ustrezne rešitve bistvo za vse izzive. Pomembno pa je, da smo povezani, da sodelujemo in da se vsi tudi znotraj Slovenije zavedamo, da se Slovenija bistvo ne konča tam, kjer so, bom rekla, črte na zemljevidu, ampak da so bistvo meje bistveno širše tam, kjer živijo Slovenci in da vsi skupaj tvorimo en skupen narodni prostor.
0: Gospa Suzana Lepšimenko, najlepša hvala, da ste si vzeli čas tudi za naš radio in seveda uspešno soočenje danes še naprej.
1: Najlepša hvala tudi vam.

0: Ja, tak in tagi. Koto mieneno oglašamo se iz 64. sejma AGA, tukaj iz Radgone, iz slovenske Štajerske. No in z nami je že naslednja gostja in sicer je to gospa Mateja Fischinger, ki je iz razvojne agencije Gorna Radgona ali Pora. Draga Mateja, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan, tudi vam.
0: No, agencijo smo že omenili, vi imate pa en zelo zanimiv projekt in sicer je to projekt Twin City, ki povezuje Radgono in Bad Radgersburg in za leto ste tudi pripravili nekaj novega in ste s tem tudi na tem sejmu AGA-ne.
1: Tako je, zelo veseli smo, da lahko letos celo na tem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu predstavimo novi izdelek, ki smo ga naredili v okviru tega projekta, kot ste omenili. To je projekt Twin City, ki povezuje slovensko in avstrijsko Radgono in dejansko v tem projektu sodelujemo trije projektni partnerji. To smo Pora, razvojna agencija Gornja Radgona kot vodilni partner in obe občini, občina Gornja Radgona in občina Avstrijska Radgona oziroma Bad Radkersburg. V sklopu tega projekta, ki temelji predvsem na skupnem povezovanju in različnih inštitucij in naših deležnikov ter prebivalstva, smo naredili tudi novi izdelek, to je skupni zemljevid obeh mest, katerega predstavljamo sedaj na sejmu in bo v prihodnje tudi dosegljiv na vseh infotočkah v obeh mestih.

čezmejna sodelovanja in kar je naslednja stvar oziroma naslednja poteza našega skupnega sodelovanja, je predstavitev predtem tega našega skupnega evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje obeh občin, ki smo ga ustanovili

0: te dve pobahateni mesti sta, mislim, deli jih le Mura, naravna meja in čez Muro gre pa most prijateljstva in to je v bistvu edina meja, ne vidiš štacivno ali pa policajo ali pa kakoli.
1: Tako je, dejansko dan danes meja tako fizični obliki sploh ne obstaja, imamo most, to je na most prijateljstva, ki dejansko povezuje obe mesti in tako kot ste omenili, obe mesti povezuje predvsem skupna zgodovina, seveda nas pa veže tudi skupna prihodnost, ki jo želimo skupaj z roko v roki graditi in mogoče poslušalci tega ne vejo ali pa mogoče vedo, da je do konec leta 1919 bilo to eno mesto, ki je ob koncu prve svetovne vojne bilo razdeljeno na dve mesti in tudi na dve državi in določeno obdobje je pač žal bilo tako, da ni bilo tistega pravega sodelovanja, ampak ker na obeh straneh reke Mure živimo dobri ljudje, ki se radi povezujemo, ki se radi tudi družimo in imamo prijatelje na obeh straneh, je v bistvu to sodelovanje preraslo tudi te meje, ki so pač potekale. Dan danes pravimo, da vsi živimo v skupni Evropi, smo vsi prijatelji, smo vsi sosedje in to čezmejno sodelovanje krepimo na različne načine in kar se vidi tudi skozi te evropske projekte.
0: Ja, tako, se strinjam, če se na zemljevidu pogleda Radgono ali pa Bad Hartkasburg, v bistvu je to eno mesto, ki je bilo pač deljeno na to iz političnih razlogov, seveda grozno, da se prijatelje in družine z eno črto skozi reko Muro razdelilo.
1: Ne? Tako je, žal v preteklosti so bile določene politične poteze take, ki so razdeljevale tudi ljudi, tudi družine, tako kot ste omenili, ampak dan danes vemo, da kot ste tudi sami omenili, ta meja več ne obstaja in čez reko Muro, poteka ta most, most prijateljstva, preko katerega prečkamo dnevno vsi, tako Slovenci kot tudi Avstrijci, se radi družimo, radi obiskujemo sosednji mesti in s tem zemljevidom smo želeli tudi tako domačinom, kakor tudi obiskovalcem in turistom prikazati, da obe mesti imata kar nekaj za pokazati, smo prikazali tudi vse te turistične in zanimive točke, znamenitosti obeh mest, na kratko prikazali zgodovino in seveda bi jaz povabila poslušalce predvsem, da obiščejo oba muzeja, tako v Gornji Radgoni, kakor tudi v Avstrijski Radgoni, obstaja tudi skupna vstopnica, da lahko obiskovalci obiščejo oba muzeja z eno vstopnico in si pogledajo tudi dejansko zgodovinske dogodke in predmete iz preteklosti, ki so prikazani v obeh muzejih.
0: No, zelo zanimivo. No in da bi pa proti koncu Mangarešega kaj lepega povedala, kako bi pa vi ocenevali delovanje društva in projekta Twin City, prijateljstvo se gre naprej, no?
1: V preteklosti sta v bistvu obe mesti ali pa obe občini izvedli že kar nekaj projektov, tako ki se tičejo narave in reke Mure, saj so bili narejeni tudi protipoplavni nasipi, potem je bil skupni projekt z imenom Skupaj oziroma Gemeinsam, kjer so bili narejeni ta obrežja reke Mure, ker so bila urejena tudi z skupnim financiranjem Evropske unije in predvsem tudi preko tega projekta Twin City smo nekako povezali sodelovanje obeh mest, tokrat predvsem na institucionalni ravni, pa tudi na ravni povezovanja društev, gospodarstva, tudi različnih izobraževalnih inštitucij, tako vrtcev, kakor tudi šol in želimo si dejansko to povezovanje in sodelovanje razširiti tudi na različne deležnike v obeh mestih in potem tudi širše. Z tem Evropskim združenjem ne želimo samo povezati ali pa pripeljati projekte v obe občini, ampak želimo delovati tudi v širše regiji, ker se zavedamo, da je v bistvu naša regija dovolj majhna ali pa dovolj velika, da lahko naredimo take projekte, ki bo tudi širše prepoznavni in ker vidimo tudi interes širše, tudi pri drugih občinah, pri drugih občanih, kakor tudi pri ustreznih inštitucijah, ki odločajo o sredstvih, želimo in tudi bom rekla, delamo na tem, da bi v prihodnosti tudi bilo še več takih projektov, ki povezujejo občane.
0: No, odlično, to vam tudi mi želimo veliko uspeha in tudi volje in energije, da to vse uspe. Zdaj bi pa samo še eno vprašanje, omenili ste, da ta zemljevid, da je to zdaj novi in da bo prišel na spletni portal, a nam še omenite spletno stran, kjer bo to lahko vidno?
1: Trenutno je v izdelavi vsa ta zgodba, bo pa sigurno objavljeno tako na obeh spletnih straneh obeh občin, kakor tudi na spletni strani naše razvojne agencije, tako bomo to tudi oglaševali na družbenih omrežjih in verjamem, da bodo obiskovalci našli to našo spletno stran, ta naš spletni portal, kje bomo tudi digitalno predstavili vse te naše zgodbe. Delamo tudi na tem, da bomo predstavili tudi naslednji projekt, ki bo v prihodnosti oziroma v prihodnje predstavljen tudi na vašem radiju v nadaljevanju. In dejansko imamo kar nekaj zadev turističnih točk, ki jih lahko pokažemo obiskovalcem, ne samo v obeh mestih, ampak tudi širše v regiji. Tako da verjamem, da vsak, ki se odloči, da pride na naše območje, bo tudi prišel odšel z dobrimi vtisi.
0: Ok, odlično. Ja, se bi pa vam na tem mestu zahvalil za ta pogovor in vaš čas. Gospa Mateja Fischinger, hvala lepa še enkrat in ja, veliko uspeha še naprej.
1: Hvala lepa za povabilo, me veseli, veselim se nadaljnega sodelovanja, tudi v bodoče, da lahko predstavimo poslušalcem tudi te naše projekte in seveda vabljeni v Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono.
0: Hvala.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila

0: SM Agra 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Radgonskem kotu. Pravzaprav je te dni tukaj vse v znamenju sejma in to nam bo zdaj le potrdil naš naslednji sogovornik iz Razvojne agencije Pora, Simon Veberič.
1: Pozdravljeni. Dejansko kljub temu, da je zadnji dan sejma, je še vse kar precej pestro. Tako da tudi na naših razstavnih prostorih se še kar precej dogaja. Dogajajo se pa tudi takšni manjši sestanki in zadeve, ki pravzaprav v gneči nedeljskega dopoldneva in popoldneva mogoče ne moremo urediti, jih pa lahko danes.
0: Torej vam razstavljavcev pravzaprav ugaja, če pride vmes na sejmu kakšna ura, ko je bolj prazno, bolj prosto?
1: Ja, res je, predvsem tako kot prej rečeno, za bolj mirne zadeve, kjer pa rabiš vseeno malo več časa in pa se lahko posvetiš, predvsem posamezniku je takšno vzdušje, ki je mogoče malenkost bolj umirjeno, vseeno pozitivno.
0: Leto sem nekoliko krajši, torej 5 dni, pa vendar ste imeli občutek, da je manjši obisk, da je manj dogajanja.
1: Zato bi težko ocenil, kakšen je obisk. Zdaj, taki subjektivna ocena vsekakor obisk je lep. So bili dnevi vsekakor, predvsem včeraj v nedeljo, ko je bila enormna gneča. Danes pa mogoče, tako rečeno, malenkost bolj umirjeno.
0: Pa vendar izkoristite za druge stvari, torej za povezovanje. S kom se vi kot Razvojna agencija Pora povezujete? Kaj vas zanima? Zakaj pravzaprav pridete na sejem?
1: Tako je, mi kot razvojna agencija vsekakor delujemo v segmentu razvoja, večinoma v projektnem svetu, to pomeni, da preko projektnih rešitev, evropskih projektov, rešujemo pravzaprav pa vsak dan je izzive, ki jih na tem območju imamo.
0: Eden taki
1: naših ključnih je res to čezmejno povezovanje s sosednjim Bad Radkersburgom. Tukaj nekako sistematično gojimo ta odnos, ki je že tradicionalno dober, ampak vseeno na nekaterih področjih pa vidimo neke nove priložnosti, ki skušamo skozi projekte uresničiti in pa jih tudi na nek način dvigniti na višji nivo.
0: Torej, povezovanje ni le dogodek, ampak tudi s klopcami se da, s pohodnimi potmi, na različne načine se lotevate tega. Imate več projektov?
1: Ja, res je. In mogoče eden takšnih projektov je projekt De Profundis. Tukaj sta partnerici obe občini in pa kulturni center Centerhaus, pa vodilni partner Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. In tukaj je pa namen tega, da raziskujemo, kaj nas vse povezuje in povezuje nas narava in predvsem mineralne vode, termalne vode in pa mofete. To so takšni pojavi, ki se tukaj na tem območju v izjemni gostoti pojavljajo in na nek način bi lahko rekli, da pravzaprav vsi pijemo iz iste geološke steklenice in nas tudi to na nek način povezuje. Tako da ni samo povezovanje nas posameznikov pa inštitucij, ampak nas pravzaprav povezuje narava.
0: Naši poslušalci in poslušalke projekt verjamem, da dobro poznajo, kajti redno o njem poročamo tudi v našem večernem programu. Leto se projekt De Profundis pravzaprav zaključuje. Ste uspeli, tako če že lahko kaj poveva, ste uspeli realizirati, kar ste načrtovali?
1: Ja, res je, projekt se počasi zaključuje in projekt smo že v osnovi nastavili na način, da je sredstvo, da dosego enega višjega cilja, se pravi, da dobro povemo to zgodbo o slatinah, mofetah, termalnih vodah in naši dediščini iz globin. Kar precej stvari smo dobro zastavili in jih tudi uresničili. Zdaj, če bi čisto tako rekel iz tega prvega raziskovalnega vidika, zdaj vemo o naši zgodovini, o slatinah, mofetah, termalnih vodah bistveno več, kot smo vedeli pred projektom. Zbrali smo ogromno že obstoječega gradiva, povezali obstoječe zgodbe, kajti mi nismo začeli te zgodbe, ampak je v tem prostoru že obstajala. Potem pa tudi z tega varstvenega vidika, zdaj poznamo, kateri fenomeni so bolj ranljivi, katere je potrebno bolj čuvati, katere pa lahko konec koncu tudi bolj odprto prezentiramo za turizem in turistični obisk. S tem smislu pa smo tudi opremili že interpretacijske točke na terenu, kjer zdaj lahko obiskovalci varno tako rekoč varno za obiskovalca in pa varno tudi za naravo, se pravi, da ohranimo te fenomene, obiščejo te točke, o njih zvejo marsikaj novega. Dejansko se je tukaj spostavila skoraj neke oblika tematske poti, kjer lahko skozi te številne točke celo zgodbo dobro razumemo. Vsekakor pa jo lahko spoznamo na gradu Negova, kjer se je odprl informacijski interpretacijski center iz globin. To gre za tematski center, kjer lahko na majhnem prostoru zvemo pravzaprav vse, kar moramo ali pa želimo zvedeti in tudi na zavlaven in poučen način spoznamo te fenomene. Vsekakor pa velja tudi povabilo, za te je ta najbolj množični segment pa je tudi Festival vode in svetlobe, ki se bo odvijal med 15. in 25. oktobrom v obeh mestih Gornji Radgon in Bad Radkersburgu, ki pa bo na en taki kreativen način s pomočjo tako rekoč vode in svetlobe pokazal te pojave še na nekoliko dobesedno drugačni luči.
0: To bo tak svečan zaključek projekta.
1: Ja, to bo pa res ta vrhunec in pa hkrati tudi počasi zaključek projekta. Zdaj verjamemo pa, da bodo te vsebine in stvari, ki smo jih zdaj že podedovali iz preteklosti, jih nadgradili v tem projektu, tudi živele naprej. Vsekakor smo naredili zelo dobro osnovo, ki je pa to, kar nas na nek način poleg, da nas tudi povezuje, nam tudi omogoča, da lahko še širše razvijamo tudi te turistične zgodbe.
0: Zanima me še to, verjetno ste našli ob tem, ko ste to raziskovali, peljali projekt, so se verjetno pojavile tudi nove ideje, kaj še bi lahko. Lahko kaj o tem, kaj še načrtujete?
1: Seveda, vsekakor nismo še postorili vsega. Tudi v tem infrastrukturnem smislu so še kakšni vrelci v naših občinah, ki bi lahko ali pa celo potrebujejo kakšno nadgradnjo, predvsem z vidika obiska pa ureditve. Po drugi strani pa je tukaj vseeno širša zgodba. Zdaj Bad Radkersburg in Gornja Radgona nista edinja kraja ali pa občine, ki se ti pojavi v takšni obliki pojavljajo, ampak imamo še tukaj sosednje občine, kot so Lenart, Benedikt, Radenci in pa tudi občine na Goričkem, tudi v Avstriji, kjer bi se pa dalo to zgodbo dobro povezati in nadgraditi mogoče celo v širšem, na širšem nivoju. In tudi, ko smo to predstavljali na bilateralni konferenci županov, se je to zanimanje kar pojavilo. Tako da verjamemo, da tudi takšna opcija povezovanja mogoča.
0: Našli bote možnost, našli bote verjetno eno rešitev, da se povezujete naprej.
1: Možnosti vsekakor so, tudi prihaja nova finančna perspektiva, kjer bo, smo prepričani, tudi to ena izmed ključnih vsebin, predvsem pa ključna vsebina povezovanje in narava nas povezuje, to vrstni fenomeni nas povezujejo, krati nas tudi delajo malenkost drugačne od ostalih krajev v Sloveniji in Avstriji, kar je pa tudi naša prednost in vsekakor mi v teh koncih lahko zelo, zelo dobro gradimo na treh ključnih stebrih. Ene je vsekakor Mura, biosferno območje, drugo so izjemno dobra vina in penine. Na tretjo tako pa je vsekakor so mineralne vode, slatine, mofete, termalne vode in tako dost krat rečemo, mehurček je tisti, ki v naših koncih naredi razliko, tako kot naredi iz običajnega vina mehurček razliko, da je to penina in ima dodano vrednost, je ta naš mehurček tudi v vodi naredil razliko in ta mehurček je navadno vodo, ki jo ima vse posod v naših koncih, na nek način spremenil v slatino in je dal spet dodano vrednost.
0: Ja, Simon Veberič, najlepša hvala za vse te informacije in seveda verjetno si nanizal dovolj veliko možnosti za obisk Radgona.
1: Vsekakor dobrodošli, da raziščete Gornjo Radgono in pa te naše skrite in pa manj skrite fenomene.

0: V živo se ima Agra danes tudi naš Radio Agora.
1: Ja, liebe Hörer und Hörer, wie schon erwähnt, live von der 64. Messe AGA hier aus Radgona. Aber das haben wir jetzt schon zu Genüge oft erwähnt. Mit uns ist schon die nächste Interviewpartnerin, und zwar die Königin des Weines. Und wir mit der Bojana werden das Interview jetzt auf Slowenisch führen. Also auch ich werde jetzt nicht weiterhin Deutsch sprechen. Ja, ne, lepo pozdravljamo, Kalico Vina tukaj v našem mobilnem studiu Radia Agora na Agri.
2: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci.
0: Nika Martinčič, vinska kraljica Slovenije.
2: Tako je.
0: Kakšno je vzdušje tukaj na sejmu?
2: Lepo, prijetno, toplo. Danes je malenkost bolj umirjeno, ampak še vedno veliko obiskovalca prišlo, sploh pa v teh dneh se je res zvrstilo tukaj tisoče, tisoče ljudi z vse povsod Slovenije in vseh okoliških držav sosednjih, ter mogoče celo dlje.
0: Ja, za začetek povejva, kakšna je vloga vinske kraljice?
2: Vinska kraljica predstavlja najvišjo promotorko vina v Sloveniji, s področja promocije je ena taka zelo lepa, hkrati zahtevna in tudi odgovorna funkcija. Predstavljam tri vinorodne dežele, torej vse od Posavja, Podravja in pa seveda primorske vinorodne okoliše, vinarjem, tako velike, zadruge, prav orang vinarje ali pa kot tudi najmanjše, tiste, ki imajo mogoče par trtic in z ljubeznjo igujo. Tako da ja, največja vloga bi rekla, da je to.
0: Prihajaš iz vinogradniške družine, verjetno imate veliko trt vinograda.
2: Tako, jaz vedno rečem, da smo malo bolj tak orang hobi, sicer imamo okrog 40 tisoč trt, ki jih obdelujemo, poleg tega pridelujemo tudi trsne cepljenke, ampak ja, sem odraščala z vinogradom, tako da si sploh ne predstavljam, kako bi ti brez tega.
0: Pred intervjujem smo izvedeli tudi, da imaš 4 sestre v družini, ste 4 sestre.
2: Tako je, sem najstarejša in za mano prihajajo še 3 Ljušne Martinčičeva dekleta.
0: Tudi bodoče vinske kraljice.
2: Nikoli ne reci nikoli, pravijo, tako da nič zaenkrat ne bomo še rekla, ker so vseeno malenkost mlajše, oziroma saj najmlajša je še precej mlada, ampak je taka gajstna, bom rekla, tako da mogoče pa res.
1: So pa vinske princese.
2: Tako, vedno.
0: Kako pa se pride do naziva vinska kraljica?
2: Pomurski sejem organizira vsako leto prav na 11. novembra na tečaju oziroma izpit. Dobi sicer neke usmernice, kaj vse da lahko vprašajo, dotaknejo se področje politike, evropske politike, slovenske politike. Moram reči, da moraš kar dobro poznati funkcije in pa predstavnike. Potem pridemo do slovenskih tal, torej vse priznane tradicionalna poimenovanja, zaščitena hrana, tako lep stvari, ki so v Sloveniji zaščitene in smo po njih poznani. Potem pa seveda pridelava vina, različnih vin, sam nastanek lenih, vzgoja trt, tako naprej in pa nekaj seveda tudi someljejskega znanja pokažeš, predstaviš, si izbereš vino in 7-8 članski komisiji potem to se potrudiš najlepše naliti in predstaviti in povezati s hrano.
0: Verjetno imaš svojo najljubšo kapljico?
2: Zagotovo. Kot vinska kraljica Slovenije, 29. vinska kraljica Slovenije, to lahko rečem, da je to modra frankinja. Kot Nika Martinčič pa lahko dodajam, da je tudi kakšno penino vmes.
0: Ja, in tudi veliko dobrih penin, tudi vin imamo tukaj pri nas v naših koncih. Tudi Slovenije in Avstrije so poslali vzorce in so jih včeraj torej predstavili rezultate. Eno vino pa je bilo še posebej upevano in nagrajeno. Po čem je bila ta zanimivost, če se ne motim, z leta 94?
2: Ja, prav imate. Letos je bila ena taka izjemna priložnost, da so okušovalci oziroma degustatorji lahko poskusili vino, kateremu so celo dali 100 točk. Torej, to je najvišje priznanje, ki ga lahko dobiš. Vse točke. Gre pa za vino iz kleti Puklevec Wine Family in sicer, če se ne motim, gre v bistvu še za prejšnjo stoletje, za 90 let, mislim, da je bilo 93, ampak je torej 30 let staro vino, krasno vino, še vedno v vrhunski formi in je tudi dobil takratni enolog posebno priznanje.
0: Ja, lepo je videti, koliko dobrih vrhunskih vin pravzaprav nastaja v našem okolišu, tudi na avstrijski strani, tudi bio vina med njimi.
2: Ja,
0: smo lahko ponosni.
2: Ja, glede na to, kako smo majhni, mogoče Slovenci predstavljamo eno res široko paleto okusov, ki jih lahko na slovenskih tleh dobimo, od primorskih, malo močnejših vin, svežih, štajerskih, potem pridemo še do Lenci zraven s kakšnimi penilami, sploh v zadnjem času. In pa ja, se, tako kot sem rekla, tudi na avstrijskih tleh sem bila ravno letos na festivalu v Deutschkreuzu, krasna vina, res krasna vina.
0: Torej, naloga vinske kraljice je promocija. Promocija vina, kulinarike, ti pa promoviraš tudi šport.
2: Tako je, sama prihajam iz stroke športa oziroma sem diplomirana, sedaj tudi zaključujem magistrski študij kineziologije na fakulteti za šport. Že od nekdaj sem poleg vina rada imela tudi gibanje, se mi zdi, da je eno tako krasno ravnovesje med eno in drugo stranjo, potem poskušam tudi predstaviti in promovirati vsem drugim ljudem. V petek celo organiziram dogodek vina in vadba, tako da toplo dobrodošli, če bi želeli se malo premigati in potem podegustirati kakšen dober kozarček vina v objemu vinogradov. Tako.
1: Kdaj in kje pa bo to?
2: To bo v petek, ob petih bomo začeli. Nekaj malega mesta je še, mislim, da je pa v Šentjerneju, torej v na Dolenjskem, v mojem vinorodnem okolišu je med vinogradi, med katerimi sem odrasla.
0: Torej, tudi letos izjemno dobra vina smo slišali.
2: Tako.
0: Večkrat na sejmu je bilo tudi poudarjeno, da pa delo v vinogradu nikakor ni lahka naloga. Sploh letos suša in vprašanje, kakšna kapljica, kakšen bo prihodnji letnik.
2: Kakor sem imela priložnost govoriti, drugimi vinarji so vsi malenkost potarnali oziroma se tudi samo vidim, da letos bo pridelka bistveno, bistveno manj, nekateri bodo celo samo imeli splen, tretinski splen. Torej suša je postila močne posledice, tlele ste imeli na Štajerskem tako zelo veliko tudi toče, tako da bo že zaradi tega pridelek oskrnjen. Zdaj jaz poskušam vedno gledati z pozitivne strani, tako da rečem, da bomo še malinko bolj cenili vsako kapljico in pa da bo letos letnik lahko označen kot limited edition, tako da si zagotovimo pravočasno svoje steklenice in vinčka, ki jih imamo radi.
0: Trgatev bo torej prej?
2: Ja, smo že začeli, zakorakali, že otvoritva, tako da te dni, ko sem tu na Agri, so mi dali malo dopusta doma.
0: Torej, zavedati se moramo torej, da bo vina manj,
2: tako.
0: Ampak glede na kakovost pa ni vprašanje.
2: Glede na kakovost mislim, da to ne bo vplivalo, ker bodo vinarji poskrbeli vse, kar je v njihovi moči, da bodo predstavili vrhunske izdelke. Ja, je pa mogoče ena fajn lekcija oziroma tudi za, na področju države oziroma pomoči kmetom, kmetovalcem, vinarjem, da narava nikoli ne počiva in tudi če naredimo vse prav, nas lahko preseneti. In ja, da se tega zavedamo in spoštujemo to delo.
0: Veliko je tudi na nas potrošnikih, ne, da kupujemo domače, če tudi dražje, ampak da kupimo vrhunsko vino, pa ga tudi potem kulturno porabimo.
2: Tako, kulturnosti pa vedno kulturno, ja, pijemo kulturno.
0: Ja, hvala lepa, Nika, za intervju in več o vinu z enim vinogradniku pa v nadaljevanju oddaje.
2: Najlepša hvala.

0: Radio Agora, danes v živo iz sejma Agra iz Gornje Radgone. Vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič je bila z nami. Včeraj je na sejmu Agra v Gornji Radgoni podelila in roko v roke izročila številne nagrade vinogradnikom in vinarjev, kajti razglasili so najboljše rezultate letošnjega ocenjevanja vin. Na 52. odprtem državnem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona je sodelovalo kar 129 vinarjev s 525 vzorci Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Ocenjevalci so najboljšim podelili 13 šampionskih naslovov, 19 velikih zlatih, 201 zlato, 228 srebrnih in 27 bronastih medalj. Med nagrajenimi so bila tudi pomurska vina, priznanja pa so še enkrat potrdila, da za dobro vino niso pomembni le narava, dobra letina, ampak predvsem znanje, predanost in veliko dela vinogradnikov ter vinarjev. Vina, ki so letos navdušila ocenjevalce, lahko obiskovalci sejma Agra tudi sami spoznajo in poskusijo. Tudi sama sem imela to priložnost, pozdravila sem vinogradnika nagrajenega in nazdravila zlato nagrajeno kapljico iz vinogradništva Vino Benčina. Kmetijo Benčina najdete v gručasti vasi Lože v zgornji Vipavski dolini. Tako je, gospod Dušan je svojo ekipo po zlato medaljo za svoje delo prišel od daleč.
1: No, povejte, kaj pijeva?
2: A zdaj trenutno pijeva Apenino, Blanc de Noir. Tu je Apenina letnik 2024, iz čistega modra pinoja, klasična metoda. Je bila dve leti na Dražeh in pa smo jo degužirali. Je dobila zlata medalja v Radgoni, je župano Apenine občina Vipava, same dobre titule in zato smo vzeli sabo, da smo zdaj zaključili naš dohodek. Danes dobili smo 18 zlatih medalj in dva prvaka Vipavske ceste, se pravi 20 dobrih komadov, več skoraj ne bomo dobiti.
1: Ponosni?
2: Ja. Ponosni, zelo ponosni, ja.
1: Zakaj pridete na sejem Agra, na pomursko sejmišče? Oddaleč ste pravzaprav, pa vendar pridete z družbo, v dobri družbi.
2: Lejte, smo oddaleč, ampak kad damo toliko vin na degustacijo, ne, na ocenitev, je treba priti po medalje. In medalje, ne morem priti sam iskati, ki jih preveč dobim, pridem s klapo. Ne? In zdaj imamo te
1: pomagajo.
2: Medalje. Pomagajo. Da pomagajo, to prinesem domov, ja.
1: Tako vam koristi to, ta potrditev? Vi že veste, da delate dobro vino, ne?
2: V prvi vrsti je osebna zadovoljitev, ne? Tu je za dušo, ne? V drugi vrsti pa se lahko vsaki stranki pohvališ, tu je dobilo zlato medalje, tu je dobilo šampiona in tista stranka bo bolj zadušenem vino kupila ali pa saj pila.
1: Danes torej slavite, zdaj tukaj ob avtu, kako boste nadaljevali slavje s prijatelji?
2: Nadaljevali bomo pa tako, da gremo zdaj direkt v Vipavo in doma nas čaka ena samokolnica, ki bomo dali medaljo v samokolnico in pripeljali domov na dvorišče. Ne? Samokolnic smo že hor prišli, ne? Po medalji, zdaj smo prišli domov s samokolnico in potem bo en dober golec polijen to za prijatelje.
1: No.
2: No, super.
1: Torej, ja. Skupaj ste ga obrali, skupaj ga boste praznovali.
2: Jutri pa naprej v Trgatem.
1: Letos prej?
2: Letos 14 dni prej, ja. Ja.
1: Kako kaže?
2: Slabo. Suša velika in
1: ampak s tem se boste ukvarjali naslednje dni, zdaj je čas za praznovanje.
2: Dobro, jaz se bom, ker ne znam računati. Ne? Mladi bi tu poračunali in bi rekli, tu se ne splača. Aha. In bi zaprli. Ne? Mi pa še, ker smo s tradicije, ne? Delimo za dušo in za veselje, bomo še nadaljevali. Drugače, če bi matematiko odprl, najbrž ne bi več delal. Ja.
1: Ampak danes imate razlog za slavje, no, zlate medalje.
2: No, da smo zadovoljni in na zdravje!
3: Na zdravje!
0: Čestitke gospodu Dušanu iz vinogradništva Vina Bončina in seveda vsem vinogradnikom, vinarjem čestitke in hvala lepa za vaš trud, da lahko pijemo, proslavljamo ter uživamo ob vrhunski domači vinski kapljici.

0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, live von der 64. Internationalen Landwirtschafts- und Lebensmittelmesse AGA hier aus Hartgona. Und mit uns sind schon die nächsten zwei Interviewpartnerinnen. Beide kommen aus dem Verband der slowenischen Landjugend, Svesa Slovenske Podeželske Mladine. Und auch beide sind Sloweninnen, die im Ausland leben und tätig sind. Auf Slowenisch nennt man das Zamejski Slovenki. Mit ihnen werden wir jetzt über ihre Projekte und Tätigkeiten sprechen.
1: Z nami torej predstavnici Zveze Slovenske podeželske mladine, Doris Letina in Urša Skube. Lepo pozdravljeni.
2: Ja,
3: pozdravljeni.
1: Torej, na sejmu imate svojo stojnico, ste zelo dejavni, danes sodelovali tudi z zamejskimi Slovenci. Kako se počutite na sejmu? Je živahno, živo, kot čutimo to mi?
2: Ja, zagotovo je živahno. Verjetno ste imeli že veliko sogovorcev, ko so izpostavili, kako živahno je na sejmu, tako da smo mi še eden v vrsti mnogih, ki izpostavljamo, kako živahno je tukaj. Mogoče izpostavimo ob tem, kako živahno je z vidika mladih in z vidika vključenih otrok, ki smo jih vključili naše aktivnosti na naši stojnici. Kdo pa smo? Sploh Zveza Slovenske podeželske mladine, smo v bistvu nevladna organizacija, ki povezuje Društvo podeželske mladine po celotni Sloveniji. Trenutno vključujemo 39 Društvo podeželske mladine, sem povedala prav, Doris?
3: Ja. Prav.
2: In v bistvu se ukvarjamo z različnimi projekti in z različnimi aktivnostmi. Dva največja projekta ali pa tri oziroma štiri največje aktivnosti, ki nekako so znane oziroma jih prepoznamo pri Zvezi Slovenske podeželske mladine, so gotovo državne kmečke igre, kviz mladi in kmetijstvo, potem pa imamo še izbor inovativnega mladega kmeta in pa najprojekt podeželske mladine, ki pa se v bistvu odvija tudi v letošnjem letu in v bistvu tudi v sklopu naše stojnice nekako spodbujamo različne podeželske skupnosti oziroma podeželska društva, organizacije, ki delujejo na območju podeželja in izven podeželja in nekako nagovarjajo mlade z podeželja z različnimi projekti, da se prijavijo na sam razpis, ki je trenutno aktualen in odprt. Tako da, če nas posluša mogoče kdo, ki deluje v taki organizaciji oziroma se deluje v kakšnem takšnem projektu, je vabljen tudi, no, da poišče informacije na naši spletni strani oziroma ne samo na naši, kjerkoli, no, poskušamo razširiti naše informacije vse povsod, da se tudi v bistvu na sam projekt prijavijo in pomagajo razširjati te dobre prakse, ki nekako so ustvarjajo podeželje. Zakaj pa sem zdaj omenila same projekte in pa same aktivnosti, ki se odvijajo na podeželju, pa zato, ker je v bistvu to naš glavni namen, druženje, povezovanje mladih in nekako so ustvarjanje nekih skupnosti na podeželju.
1: Kako jih lahko spodbujate mlade na podeželju, da so aktivni, da ostanejo na podeželju?
2: Ja, v prvi vrsti verjetno s tem, da smo mi sami tisti, ki smo aktivni, ki se nekako povezujemo, ki smo motor ali pa v resnici gorivo za ta motor, torej da poskušamo navdihovati mlade in zagotavljati priložnosti, pri katerih v resnici lahko izvajajo različne aktivnosti. Največkrat se zgodi to, no, da zmanjka motivacije oziroma zmanjka nekega podpornega okolja, ki mladim zagotavlja, da izvajajo različne aktivnosti, da v resnici izpeljajo kakšno svojo lastno idejo, pa naj bo to v resnici športni turnir ali pa samo enostavno druženje v lokalni, lahko rečemo tudi gostilni, ali pa če je to nek večji projekt, s katerim želijo nagovarjati bodi si varnost na kmetiji, varnost v svojem življenju nasplohno.
1: Da se da je pomoč, tako. Da ste na voljo torej za njihove ideje, da bejo kam se obrniti.
2: Nekako tako, ja.
1: Danes ste, dopoldne ste sodelovali na srečanju z zamejskimi Slovenci. Doris, kako je bilo?
3: Bilo je čudovito. Z zamejskimi Slovenci vedno me radi sodelujemo, ker se zavedamo, kako pomembno je, da si izmenjujemo izkušnje, da skupaj pridobivamo znanja. Zdaj, leto smo se srečali na temo duševnega zdravja, dobrega počutja kmetov in pa vpliva digitalizacije na počutje kmetov. Zelo, zelo veseli smo, da so se nam pridružili zamejski Slovenci iz vseh štirih sosednjih držav, iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarska. Skupaj smo naslovili tematika duševnega zdravja. Kot prvo pa smo najprej z priznanim strokovnjakom pogledali v nekako ta vidik uporabe umetne inteligence, njenih pasti in pa seveda, kako je potrebno biti previden, ko navežemo ne stik, ampak ko se nekako z umetno inteligenco za določenimi vprašanji povežemo, ker marsikdo razvije tudi odnos, ki potem ne vodi v neko pozitivno dobrobit. Imeli smo dve strokovnjakinji tudi s področja duševnega zdravja, eno zaposleno na KGZS, ki skrbi za psihosocialno podporo in to je ravno bil projekt, ki smo ga pri Zvezi slovenske podeželske mladine nekako kot rezultat razvili psihosocialno podporo, ki je zdaj profesionalizirana na KGZS. Potem druga predavateljica je pa bila Nataša Dernovšek z RCSZU, Družbeno-medicinskega inštituta, ki je nekako nas nagovorila s projektom Polje moči, ki ga izvajamo skupaj, torej tudi Zveza slovenske podeželske mladine, kjer želimo povedati od zore do mraka, kje je meja, torej želimo izpostaviti, kako pomembno je, da se počutimo dobro in pa predvsem, da vidimo, kaj so tisti prvi znaki utrujenosti, preobremenjenosti, raznih stisk, kako si pomagati, kako pomagati nekomu drugemu, kako pristopiti, kaj vprašati in pa seveda kje poiskati potem tisto profesionalno pomoč. Ob tem smo imeli tudi razpravo z vsemi predstavniki zamejskih Slovencev, ki so predstavili svoje vidike, svoje nekako izkušnje in pa svoje problematike. Zdaj, všeč nam je, no, da smo vseeno na koncu dneva na istem, torej, da si želimo isto, da si prizadevamo za iste stvari in pa predvsem, da je naš cilj skupno sodelovanje. Smo pa bili pozitivno presenečeni, da sta naš dogodek podprla tudi oba ministra, minister za kmetijstvo in ministrica za Slovence po svetu. Tako da je tudi to zagotovo priznanje, za zamejci se zelo radi in zelo pogosto povezujemo preko različnih aktivnosti, ponavadi že tradicionalno se sedaj srečamo na Agri, imamo pa tudi aktivnosti izven Agre. Tako da upamo, no, da je dogodek v odločevalcih, ki so bili prisotni in pa vseh ostalih deležnikih, bila je zelo taka pestra druščina zbranih, torej da je vsak nekako uspel nekaj si shraniti in da bo ne samo odnesel domov, ampak tudi spoznanja delil in pa množil.
1: Torej gre tudi za druženje, tudi to je tista dodana vrednost.
3: Najprej seveda povezovanje, potem mreženje in na koncu druženja ter tesno sodelovanje tudi v prihodnje.
1: In kot ste rekli, da dobro je, da slišite, torej, da tudi drugi imajo podobne težave in kako se z njimi soočajo?
3: Težave, predvsem pa dobro je, da si izmenjamo izkušnje, da lahko dobre prakse iz drugih držav prenesemo tudi k nam. Moram povedati, da ravno ta naveza za Avstrijci nam je prinesla, da smo takrat začeli za projektom Polja moči, da smo uspeli dobiti nek sistem. Pa lahko Urša tudi pove, to ni ideja, ki smo se je spomnili mi, ampak ste jo dobili, ko ste šli v Anglijo.
2: V resnici je ideja zrasla na polju sedmih, mislim, da ne bom da zdaj naredila krivice mladih udeležencev leta 2019 na mladinski izmenjavi, v sklopu katere smo torej mladi takrat naslavljali vidik duševnega zdravja, torej ravno iz teh priložnosti, ki jih ponudimo mladim, nastajajo velike sistemske spremembe, mi lahko gradimo okolja, ki zagotavljajo torej nekako dobrobit, ki je Doris izpostavila oziroma smo jo izpostavljali in nekako kakovostno okolje za razvoj življenja in s tem zagotavljamo tudi nekako varno okolje, vabljivo okolje za to, da mladi prihajamo nazaj na podeželje, da si želimo ustvarjati podeželje kot nekako prostor, kjer bomo odraščali in potem se tudi starali, no, če lahko zdaj temu tako rečem. Torej, da niso sam priložnosti v nekih daljnih mestih ali pa večjih okrajih, ampak tudi tah v naših podeželskih okoljih, ki zagotovo nudijo veliko več priložnosti kot izzivov. Sam te priložnosti moramo s pravimi očmi videti in jih v bistvu obrniti na tak način, da nam bodo služile kot priložnosti, ne kot izzivi.
3: In vse statistike kažejo, da države, ki imajo razvite te sistema, psihosocialne podpore, torej dobro razvite sistema, in pa ki omogočajo kmetom, da imajo to socialno varnost, imajo kar dobro nekako statistiko pri mladih kmetih. V Sloveniji imamo samo 3,5% mladih kmetov do dopolnjenega 35. leta. Če pogledamo sosednjo Avstrijo, ne, kjer so ti sistemi razviti, imajo 25% mladih kmetov, torej neprimerljivo višja in si močno prizadevamo, da se tudi pri nas spremeni. Na eni strani to sistemsko okolje in pa na drugi strani vse statistike, ki kažejo, da trenutno slovensko kmetijstvo ima žal prihodnost zgolj v teh entuzijastih, ki se še odločajo za to, da bodo kmetovali. Smo pa dogodek danes tukaj na Agri prijavili skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
1: Torej z namenom, da si pomagate in da morda torej v prihodnje tudi Slovenci izboljšamo svoj položaj.
2: Tako,
3: zagotovo.
1: Urša Skube in Doris Letina, najlepša hvala za vse te informacije.
2: Hvala za povabilo.

0: Tak drage, dragi, tukaj na 64. internacionalnem kmetijskem in živilskem sejmu Agra smo srečali še eno kmetico. Sej letos Agra postavlja v ospredje predvsem ženske v kmetijstvu. Mednarodno leto kmetic je letos in sicer bo sedaj z nami Marjetka Mlaka iz društva kmečkih žena Lenart in kot bo nam znala povedati, ima tudi dosti opravka z eno od najboljših slovenskih sladic, namreč gibanico. Draga Bojana, prosim, vodi intervju.
1: Ma, jaz sem Mlaka Marjeta.
2: Koliko časa ste pa že vi, gospa Marjeta, v društvu? Kmečkih žena in deklet Lenart.
1: Ja, kakih 12 let.
2: Kdo je vas pritegnil? Tudi tašča?
1: Tudi, ja. Ona je bila predsednica prej, 20 let. No, pa je rekla, da ne bo več, pa smo pač drugo zbrali. Pa je pač mogla Jožica.
2: Zakaj je dobro, da ste del te druščine?
1: Da malo greš, pa da se malo družiš.
2: Najdete čas za to?
1: Ja. Mora se vzeti čas tudi za to.
2: Slišala sem, da tudi rada izmenjate recepte. Povejte, v čem je razlika vaših gibanc? Kak je prav? Gibanc, gibanic?
1: Gibanca.
2: Gibanca je tukaj.
1: Gibanca, ja. Pač vsaka ima svoj recept, pa vsaka po sebe dela, ne? Vsaka po svoje naredi.
2: Tudi v peki ste mi prej namignili razlika.
1: Ja, tudi v peki je. Ene delajo vlečno, testo ene pa malo dajo kvasa zraven.
2: Ene v pečici?
1: Ene v pečici, večina v krušni peči mi pečemo to, te gibance.
2: Ne, verjetno točno okusite, z kake peči je prišla.
1: Ja. Ne, že vsaka ima neki svoj značaj, pa zdaj že vemo pač približno, od kjera bi kjera gibanco naredila, ne.
2: Ja, tako ima, dobro se že poznate.
1: Vsaka ima neki svoj recept, ne.
2: In to je verjetno tudi čar tega.
1: Ja, tudi ja.
2: Slišala sem, da se tudi srečujete redno, enkrat mesečno, velika skupina vas je, pogrešate pa mlade.
1: Ja, tisto pa je, mladi bi bili fajn, če bi prišli, ne. Je tako, da. Da zdaj smo večino bolj starejše, semce imamo mlade, samo so po službah, pa otroke imajo, pa... Nimajo časa, tako. No, mogoče pa bojo enako, bojo otroci zrasli, pa da se te bolj aktivne.
2: Povejte, radi grete na srečanje, ko se srečate, ker sem slišala, da počnete tudi druge stvari. Vi se dobite, tudi kartate.
1: Ja, mi se ponavaj, da imamo sestanek, te še zvečer se kartajo, pa tak imamo druženje še potem nah. Tak da smo kar pozno v noč. Da gremo domov.
2: Tudi ženske potrebujemo razvedritev. Pogosto sploh starejše še prejšnje generacije si niso vzele časa zase, gospodinje na kmetijah. Vedno so rekli, ni časa.
1: Pa jaz ne vem, jaz po moji tašči vidim, ona si je, mislim, da si je kar vzela čas za to te sestanke, pa prišle to bilo več tak, več družen, pa več tega, ko pa mislim, da zdaj, ne. Tak se srečaš, pa se kaj poveš, pa... Ma da nisi nastal doma.
2: Hvala lepo.
1: Ni za kaj.

0: Tako, dragi in dragi naslednji gost je sedaj z nami in sicer je to gospod Marjan Čik iz zbornice svetnikov Koroške kmečke zbornice in on je tudi predstavnik zamejcev danes tukaj na Agri. Lepo pozdravljen enkrat za začetek.
1: Prav lep dobro dan iz, bi rekel, sejma Agra tu v Štajerskih goricah, če smem reči.
0: Ja, fejlih, ja, uživo se javljamo iz tu. No in danes, današnji zadnji dan, sreda 26. august, je pa na sejmu Agra med drugim tudi dan zamejskih Slovencev. Ob 10. zjutraj ste imeli eno uro in pol srečanje z zamejskimi Slovenci, katerega ste se tudi udeležili, a nam lahko kaj poveste, kako pa je to potekalo?
1: Jo, je tako vsako leto, moramo reči, ne seveda leto za drugo ekipo, ker se pač politika tu spet malo spremenila v Sloveniji, ampak z velikim spoštovanjem, tako vsako leto in moram reči, če smo imeli zelo dobre zastopnike od ministrov do državnih sekretarjev, tako da imaš tudi, bi rekel, neki otis, da vidiš, da materna dežela tudi gleda na koroške Slovence.
0: No, odlično. In katere teme ste tam nagovarjali, ste se kaj važnega zmenili?
1: V glavnem se gre za tiste globalne probleme, kar jih imamo v kmetijstvu, sploh v teh strukturah, kot ima Avstrija pa Slovenija, to smo malo strukturirane države in kmetijstvo je tudi tak nas pri srcu, ker je kraj, ki ga uživamo, tudi od kmeta ustvarjen. Tako da rečemo, letos je bil fejst izziv, to ta suša je prizadela Slovenijo isto kot Koroško in tam bo treba zdaj gledati, da bomo kmete nekako čez zimo spravili. Vemo, da je bilo premalo krme, da bo težko žival hraniti čez zimo, da imamo pa zdaj zelo propad cen, ker je pritisk na trgu zelo močen in to so zdaj že izzivi, ko bomo morali zelo spretno delovati, da bomo kmetijstvo nekako držali, na one strani moramo tudi reči, evropska politika bo morala se zavedati, da bo treba, bi rekel, bolj gorate dežele drugače gledati, kot pa neko ravnino in mislim, male strukture rabijo posebno zaščito in to je že dosti predlogov bilo, ne moreš ti hektar v gorah isto oceniti, kot pa hektar na Mačarskem.
0: Ja, tako je. Ampak to je tudi nekako noha povezava, da zaradi suše kmeti bi morali dobavljati hranivo za krave, zato so krave pošiljali prej k mesarju, da se jih zakole in zato zdaj cena v bistvu mesa pada. To je nekako pomankalo ga bo, ampak zaenkrat je pa cene ratalo.
1: Ja, seveda je to tržna taktika tudi, vsak večje ponudba velika, pa to stiskam in nažalost to je solidariteta, o kateri vedno govorimo z našimi firmami, bi rekel, tudi predelavci teh rob, to je logično. Ko vidijo, da zdaj pritisk tu, se pač to najde tisto vzdušje zlata in zlata kopanja in to pač vsak hoče zdaj nekako skoristiti. Seveda bo spet čas prišel, ko govedina bo spet povprašana, ampak tega zdaj ne živi tisti, ki mora nehati. Ali pa ki mora, bi rekel, veliko čredo prodati in nevarnost je tista, te male strukture, če ne nesejo dobro, če so cene, bi rekel, res tak slave, pol pač velikokrat tudi najhujši realist razmišlja, zakaj se muči 365 dni.
0: Ja, tako je. Kaj pa se bi po vašem mnenju moralo spremeniti? Kako bi Evropska unija naj ukrepala, da se tudi te male kmete ščiti?
1: To je bila zahteva, bi rekel, skupnosti južnokoroških kmetov že večkrat, da rečemo, da je treba neki osnovni dohodek. Osnovni dohodek, ko lahko nekdo je doma, ko gleda, da kmetija teče, da laufle, ne glede na neko površino in tudi kontrole, birokracija, kmetija, katera je po 20 hektarov, to je treba posebno zaščititi. On nema 5 sekretark doma, on ne more izpolnevati vse te neumnosti, kar so danes zahtevane in časom ima sploh vtis, da ni zaželjeno, da malo kmetijstvo obratuje naprej in zaradi tega pač to te šikane dvignemo ne vem kam in ljudje enostavno obupajo. Eno je finančno, drugo pa to drugo. In mislim, oboje povzročata to, da stalno kmetije zapirajo in to ne moramo nekako ustaviti, Slovenija je dosti boljše kot Avstrija in zdaj pa še dodatni izziv, ker smo pač imeli te vremenske ekstreme in bomo videli, jaz nekaj rekel, je izzivni čas, ampak mislim, usodno tu za kmetijstvo, za turizem, za vse te posledice, kar iz tega, ker vemo, obdelan svet, imaš manj probleme z požari, je, bi rekel, po sliki gledan, pač to neki kulturni kraj, ko smo ga navajani, če to vse nekako propade, če kdo nekako hoče uživati neko džunglo, se pelje, ne vem, v Pragost ali pa gre nekam v Romunijo, v tiste gozdove, ko pač noben nič ne dela, Avstrija, Slovenija, stavele vedno navajane, da je bilo to urejeno in to bomo zdržali samo s kmečkimi rokami, katere so pridne, pa ki delajo.
0: Tako je, ja. In te se mora tudi ščititi in sploh zdaj glede na letošnje leto, ki bo verjetno kar šlo v zgodovino z to sušo in najbolj vroče leto, najmanj padavin in tako dalje, potalnica se niža. A mislite, da bi morali kle tudi nekako drugače ukrepati, ne samo z finančnimi podporami, ampak tudi glede rastlin, ker zdaj tukaj na Agri imamo ogromno predelavcev rastlin, lahko se kupi različna semena in sadike. A bi bilo tu pametno morda malo drugače premisliti, malo manj koruze in malo več žita ali kaj podobnega?
1: To vemo, da ima narava, hvala Bogu, svoja pravila. In tudi Evropa je to povzročila, da se sistematično kmetuje na datume, na tiste poljedelstvene stvari, katere največ prinesejo, ker so standardi pa za industrijo lažje, bi rekel, za odkupiti, pa tudi za predelati. Določena raznolikost je sigurno to boljša, ampak zdaj tudi velikokrat v gozdovi, ker kar se na polju zgodi, vidimo takoj, imamo manjšo žetev, ampak če pa zdaj gledaš na splošno naravo, viri vode, če gledaš v gozde, ko stalno govorimo o tistim gozdu, kateri bo za bodočnost nekako vitalen pa zdržal, to pa Ate vedno rekel, Bog je pa krava, kaj se bo to zgodilo, ker kak boš ti to rekel, kaj bo v 10 letih, mislim, letos je namankalo v glavnem padavin, vročino se na koroškem delu nekako je bilo normalno poletje, mora čas kaki den bolj vroč, ampak če padavin ni, pole to katastrofa in gozdov, jih bomo videli, kam bo to šlo, mislim, da pa tista politika zadnjih let, ko smo divjačino, bi rekel, fest manjšali, pa mislili, da bomo neke gozdove za iglavce, bi rekel, nadomestili z nekimi listnatami, drevesami, tudi leto se je videlo, da se je veliko teh nasadov posušilo, ja. Ali so to lahko filozofiraš, tako sem rekel, narava ima svoja pravila in to bomo morali spet bolj občutljivo, manj v biroju, bolj v naravi in to mora boljše šlo.
0: Tako, to je ena lepa zamisel, manj v biroju, več v naravi in malce gledati, kaj se dogaja in kaj funkcionira in kaj dobro dela. No, ampak danes smo tukaj na Agri, vi niste prvi dan tu, a ste že od vsega začetka na tem sejmu?
1: Sejm iz poklicnih razlogov tudi obiskujem, že bi rekel, skoraj 30 let, tako da imam dosti primerov, imam reči, da je zelo dobro vzdušje, verjetno eden najboljših sejmov sploh, bi rekel, kar se tiče v Evropi, ki je še tak prilagojen tudi na nek teren, ki smo ga tu navajeni. Ne pomaga, če se ga ta v Hannover, pa ne vem kam peljem, ker tam so pa že take velikanske zadeve. Ampak mislim, da je tu zelo dobro pokrito od vinogradništva do živinoreje, do tehnike, do vseh teh malih panog, kar jih poznamo v kmetijstvu. Lep sejm, velika ostrica se, bi rekel, sreča tu in je to izziv, ko vejo zadnji dnevi v avgustu, treba iti na Radgono, če ne drugo, malo pogledat, špreca dobro pojesti in potem to vzdušje nesti ga to v Avstrijo.
0: Tako, ja. Ja, dobro, te pa, gospod Marjan Čikem, se bi vam na tem mestu zahvalil za vaš čas in ta pogovor in želim vam še veliko veselja na tem zadnjem dnevu sejma Agre.
1: Hvala za možnost pregovora, želim isto še, bi rekel, lepi istok tega sejma in še, bi rekel, veliko energije za kmetijstvo in za skrbi kmetov.
0: Hvala lepa.

0: war ich mal zu Haus.
1: Radio Agora danes v živo iz sejma Agra, to je mednarodni kmetijsko-živilski sejem, 64. leto zapored, vedno bolj poln, vedno bolj živahen in z svežimi programi. Zdaj z nami že naslednji sogovornici, ki bosta predstavili svoj uspešen projekt oziroma del zanimivih dejavnosti, ki jih izvaja E3 povezovalnica. Lenka Puh in Marjeta Lužnik, dobrodošli.
2: Ja, dobar dan, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Povejte, ste v bistvu ključen partner sejma, saj tako, ko gledam program, si upam to reči.
2: Ja, E3 povezovalnica letos 15-tič. S tem, da smo si letos zadali res obširne cilje na večjih področjih, neke obstoječe že od prejšnjih let, da smo povezovali na rokodelstvu. Leto smo pa dodali tudi ženske na podeželju, ker je svetovno leto žensk, kmetic in tudi povezali smo, bom rekla, politike oziroma državne uradnike, stratege, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja.
1: Torej pripravljate različne dogodke, okrogle mize, predavanja.
2: Ja. Zdaj ta del sejma, zeleni del sejma, imamo celo svoj programski svet, Permakulturni center Pomurskega sejma, v katerem smo poleg nevladnih organizacij tudi že inštitucije, univerze, raziskovalne inštitucije, tudi državne, gozdari in tako naprej. In v bistvu skupi vsako leto na Agri naredimo neke tiste korake, ki zahtevajo neko tesno sodelovanje, povezovanje za dobrobit posameznika, podeželana in seveda preko tega tudi za dobrobit kmetij in seveda podeželskih poseljenosti, zaradi da se podeželje ne prazne in da se kakovost življenja na podeželju dviguje.
1: Ja, napravili ste številne plakate, ki jasno pokažejo, s čim se ukvarjate, kaj problematizirate in kako rešujete?
2: Ja, razstava spremembe prehranskih navad je bila usmerjena tudi v to, da že nekaj časa ciljamo na dvig tržnega vrtnarstva, se pravi, da manjše kmetije pridelajo več in ponudijo na trgu in preko tega tudi zelo na pridelavo, predelavo stročnic. Zato že mislim, da četrto leto se na Agri lahko pokuša sladoled iz čičerike, se pravi brez mleka, brez laktoze in seveda tudi vsi te dobri obroki pri roki in dobre pogostitve, ki so nekako usmerjene v hrano zavest, nastajajo namreč v mini tovarni na hrani, ki jo podpira podjetje Lidl in s skupnimi močmi potencialno presežno hrano spreminjamo v obroke s presežnim denarjem, ki ga ustvarimo, pa že tretjo leto brezplačno hranimo, ponujamo obroke starejšim prebivalcem z dostojanstvom. Tako da nekako smo dokazali s pomočjo tudi partnerjev, ki jih imamo iz povezovalnic na Agri, da se da enakopravno sodelovati kot partner in ustvariti neko družbeno dodano vrednost.
1: Ja, dotikate se raznolikih tem, bom rekla.
2: Ja, zelo smo veseli, da smo lansko leto prvič imeli na svoji povezovalnici Toplarju tudi Bevok pivo, kraft pivo, ki je letos skupaj še z enim podjetjem iz Slovenije dobil projekt Interreg med Slovenijo in Avstrijo.
3: In bojo raz...
2: Slovenijo in Avstrijo.
3: Aha, zdaj,
2: in bodo skupaj razvijali nove produkte iz starega kruha. Ne, to, kar mi že delamo od smočke. Tako da smo veseli, da se v bistvu, brez da bi mi kaj zraven prispevali, začnejo ta partnerstva tudi mal kvantno povezvati. Ne.
1: In tukaj na sejmu je to zelo dobrodošlo, torej lažje se tukaj povezovati, družiti. Kako vam gre te dni?
2: Ja, zdaj smo malo utrujeni, ker je bilo 5 dni kar dolga, tudi zaradi tega, ker smo imeli prvič okrogle mize v dvoranah, v dvorani 4 in v dvorani 2. Tam smo tudi pripravili razstavo ženske na podeželju, zato da smo malo pozornosti temu pa namenili in seveda Marjeta lahko kaj več pove, ker smo že drugo leto imeli tudi rokodelske delavnice v Permakulturnem centru, ki so privabile zelo veliko število udeležencev, od otrok do odraslih, do poslovnežev, do tistih, ki so prišli na Agro, sam po neko zabavo.
1: torej dokaz, da se ročno, če se potrudimo, se vsak nekako izkaže, ali ne?
0: Ja, v bistvu delo z rokami je od nekdaj, se mi zdi, stvar, ki pač človeka spremlja od nekdaj, a ne, in zdaj smo pa velikrat kar malo zgubili to priložnost, da delamo z rokami. Zato so vsakršne rokodelske delavnice vedno prilika, da človek vzame v roke nek material, a ne, če je to tradicionalno rokodelstvo, je v bistvu to potem tudi naravni material, kar je še posebno lepa dodana vrednost, a ne. In ko si človek vzame čas, pa si malo, če tako rečem, umaže roke, a ne, s temi naravnimi materiali, je to v bistvu zelo dobra izkušnja, malo spet stika, z, recimo, če gre za lončarstvo z zemljo, tudi pri drugih materialih, a ne, imeli smo slamnikarstvo, imeli smo pletarstvo, pirhe smo krasili, tudi milo smo kuhali, zelo raznolike so bile delavnice, tako da je bilo res zelo pestro, a ne, in to od, ne vem, 3 let do 90 let so bili stari ljudje, ki so se udeležili, najprej mogoče eni malo zadržani, ampak ko so videli, da si drugi upajo, so se tudi sami lotili in pol bili zelo zadovoljni, no, z nekim izdelkom, ki so ga izdelali v nekem času, ko so se nam pridružili.
1: Je bilo treba motivirati, spodbujati?
0: Ja, to je pa vedno. Ne? Ena motivacija je to, ko ti nekoga drugega gledaš, kako mu uspeva nekaj narediti. Druga motivacija je pa to, da te nekdo malo spodbudi in potem ti v bistvu presežeš samega sebe, ko vidiš v bistvu, da gre. Ne? Kar nekaj, kar mogoče si sprva sploh misliš, da ne boš zmogel. Je pa res, da pač pri rokodelstvu je tako. Ne? To niso stvari, ki zelo hitro ratajo. Ne? To v bistvu gre za trening, za disciplino, za ročne spretnosti, za tehnike, ki se jih človek priuči, a ne? Je pa vsekakor fino, da dobiš priliko, da poskusiš.
1: In potem tudi te bogate veščine, pravzaprav.
0: Točno to.
1: Potrpežljivost.
0: Točno to. To je pa to, kar je v bistvu, kar brez česar pa rokodelstva ni.
2: S tem, da smo imeli tudi konferenco skupaj z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, rokodelstvo kot dopolnilna dejavnost na kmetijah.
1: Bi šlo?
2: Ja, je. Pri nas zakonsko to zelo dobro urejen. Teh dopolnilnih pa dejavnosti je zelo velik.
0: Nekaj čez 40.
2: Čez 40, ja. In je tudi v bistvu to neka povezava z ženskam na podeželju, tudi neka dodatna priložnost biti ekonomsko neodvisna, ne, oziroma prinesti dodaten vir dohodka na kmetijo. Tako da v bistvu je ta neka oživitev na Agri, odkar je sprejet zakon o rokodelstvu v Sloveniji, to zdaj 3 leta, zelo, zelo pomembna in vemo, da smo mi kot E3 povezovalnica v teh letih, ki smo pritiskali na državo, da se te stvari začnejo premikati, lahko sami sabo zelo, zelo, zelo, zelo zadovoljni. Na Agri vedno zahtevamo neko zakonsko spremembo, ki jo morajo potem te, ki so od nas plačani, do naslednjega leta tudi nekako sprovesti. Če že ne, do konca vsaj pomemben korak naprej.
1: In spet ste dali še en razlog več, zakaj je pomembno, da Agra obstaja, da se jem peljemo naprej.
2: Ja, moram reči, da ta pomembnost sejm Agre se včasih v družbi ne pove na glas, ne razbere.
1: Ja, pomislimo, traktor je čevapčič.
2: Tako. In je v bistvu prepričana sem, da mi kljub vsemu prihajamo iz Ljubljane oziroma središča Slovenije, to, da smo vsako leto na Agri in da tudi zdaj po novem že sodelujemo s lokalnim prebivalstvom, najamemo študente iz lokalnega prebivalstva in potem tudi na nek način povezujemo, da so bolj ponosni na to, da imajo to tradicijo tukaj v Gornji Radgoni.
1: Ja, lepo. Hvala lepa za vse te izčrpne informacije in verjamem, da se vidimo naslednje leto.
2: Ja, še kakšno leto ali pa dve, pa bo jaz grem počas v penzijo.
0: Se vidimo.
1: Lenka Puh, Marjeta Lužnik iz E3 povezovalnice. Najlepša hvala.
2: Hvala vam.
0: Hvala.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem, danes v živo sejmišča iz Hale B, tudi naš radio Agora. V nadaljevanju vam pa zastavljamo eno zanimivo vprašanje. Zanima me, ali veste, kaj je to pranger oziroma prangerjada. Če ste se kdaj vprašali, kako bi bilo, če bi se za trenutek znašli v srednjem veku, na trgu, kjer bi pred očmi vseh sodili prestopniku in ga za kazen privezali na pranger. Morda vas v prav takšno zgodovinsko vzdušje privabi prangerjada. To je tradicionalna prireditev, ki povezuje kraje, kjer so se ohranili prangerji oziroma po slovensko rečeno sramotilni stebri in drugi spomeniki nekdanjega javnega kaznovanja. Letošnja, že 29. prangerjada, bo v soboto 12. septembra potekala tukaj ob meji v Negovi, kjer bodo ob tem praznovali tudi 920. obletnico prve omembe kraja. Sicer pa več o prireditvi, o prangerjadi in za začetek o tem, kaj je pranger, pa nam zdaj razkriva naš naslednji sogovornik.
1: Zdenko Bratuša, predsednik turističnega društva Negova. No, znači, začnemo od samega začetka. Prangerjada, to samo ime pove, se pravi, da govorimo o prangerju. Ne? Pranger pa je bil nekoč sramotilni steber, tam, kjer so pač mogoče včasih po nedolžnem, včasih zares tudi privezali določene, bi rekli pa domače grešnike ali nepridiprave, kjer so jih potem lahko tudi mimo iz oči zasmehovali.
0: In ti sramotilni stebri še danes obstajajo?
1: Tako, v Sloveniji je 15 krajev, kjer obstajajo še ti sramotilni kamni, taki, kak so bili nekoč.
0: Kje so?
1: To so, na primer, začnemo lahko pri Negovi, potem je Podsreda, Predgrad, Motnik, potem je, če gremo, se pravi, na Gorensko, Radovljica, potem na Dolenjske smo že omedla Predgrad. Tu v Prekmurju pa mislim, da smo mi edini v Sloveniji, mislim Prekmurju, tako smo rekla.
0: Ja. Tudi na avstrijski strani?
1: Avstrijski strani, tisto pa nimamo mi podatkov. In se pravi, teh zdaj v bistvu, mislim, da je 9 krajev, kjer tudi v teh krajih živijo turistična društva s tem. Se pravi, da imajo tudi ta srednjeveška oblačila in da lahko potem tudi te same sodbe, ki so se nekoč dogale pred prangerjem, se tudi uprizarjajo. Tako. In v Sloveniji je prangerjada vsako leto in vsako leto je v drugem kraju, se pravi tam, kjer je ta obstoječi pranger. Njegovo je na vrsti letos, da to prangerjado, se pravi, organiziramo in potem pridejo, se pravi, iz cele Slovenije, iz teh 10 krajev, pridejo tudi ta društva, ki uprizarjajo te igre. To so pa igre, se pravi, niso samo igre, ampak so se pravi, se prikazujejo samo sojenja. Naprimer, njegovo je imelo 15. stoletja že naprej tudi, se pravi, svoje sodstvo. To je bila gospodčina njegova, ki je v bistvu posedovala večina zemlje med Pesnico in med reko Muro in potem tudi, kako bi rekel, vzdrževala neki po domače povedano red.
0: Odkot vam vsi ti podatki, da lahko to prireditev izpeljete, podoživite vso to zgodbo, to ste morali nekje brati, nekje verjetno zapisano, ohranjeno?
1: Ja, to je vse zapisano, tako, ker na time, da samo njegovo obstajajo v pokrajinskem muzeju v Mariboru, ne, se pravi zapise o teh gorskih bukev in tako naprej, ne, kjer je tam zapisan tudi okrog 52 regelcev, po katerih se je tudi sodilo. Ne. To so bili potem, se pravi, za njegove so najbolj značilne gorske pravde, ker je nekoč gora se je imenovala Gorica Gora. Ne. In te gore so imeli v najem določene, se pravi, gornike, ker takrat ni bilo mogoče, da bi imel kmet svojo zemljo. Ta je bila zemlja, bila se pravi, od gospode, od fevdalcev. In ker so ti gorniki imeli to zemljo v najem, so morali potem vsako leto med Veliko nočjo in Binkošti te probleme, če tako jih imenujemo, se pravi od nekih prepirov zrat meja, prepirov zrat neka škoda, ki jo lahko tudi delala, kako rekel Vasenca, ne, do samih prepirov, ki so nastali med gorniki, do kakšnih pretepov, tako, to se potem tam na gradu vse razsodilo s pomočjo teh gorskih bukev, in, ki so bile takrat zapisane tudi za to, da je želo Štajersko.
0: To danes ohranjate in mi lahko to podoživimo 12. septembra na njegovi nagradu.
1: Tako, to se lahko vse podoživi, se pravi od 9. ure naprej, takrat bo do prišlo iz 10 društev oziroma teh krajev, pridajo društva, ki bodo uprizarjala te sodbe, mi zdaj so pač to igre na Prangerju, in to se bo lahko vseh teh 10, pa bo rekel, ker tudi za vsak kraj je bilo pač značilno, da so se te sodbe pač imele v vsakem kraju, tako kot zdaj je recimo tudi določena navada in tako naprej. Ne? In to se bo potem zdaj tudi na Negovskem gradu dopodne dogajalo.
0: 29. Prangerjada se torej obeta, kje bo 30.
1: 30. mislim, da na vrsti je turistično društvo Ptuj.
0: Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam.
0: Negova bo za en dan znova zaživela v duhu preteklosti, in sicer 12. septembra, ko bo grad prevzela Prangerjada. Dogajanje pa bodo dopolnili še kulturni program, slavnostni govori in večerni koncert prifarskih muzikantov. Kot zanimivost naj še povem, da prangeri danes niso več namenjeni kaznovanju, so predvsem dragocen opomin na življenje, pravico in družbene običaje nekdanjih časov. Prangerjada pa je torej priložnost, da to dediščino spoznamo nekoliko drugače, skozi zgodovino, pripoved, kostume, glasbo in pa seveda druženje. Če vas torej zanima, kako so nekoč izgledali sodni postopki, kakšno vlogo so imeli prangeri in kako so živeli naši predniki, bo Negova 12. septembra zagotovo zanimiva destinacija. 29. Prangerjada, srečanje prangerskih krajev, zgodovine in tradicije. Vstop je prost.

Troške in mladinske gledališke te ljudkovne skupine se spet nahajajo na slovenski obali v Ankaranu in se pripravljajo na novo gledališko sezono. Kako jim gre, kaj delajo, kako se imajo, to boste slišali v drugi polovici te ure. Pred tem pa še pogled k študirajočim, kaj ti, ja, sicer nek malo, ampak le v doglednem času se bo začel novi semestr, kaj ti počitnice se že nagibajo v koncu. Seveda na univerzah je več ali manj polčas, ampak kljub temu priprave potekajo in tudi vabijo nove člane in članice, to pa posebej v klubu slovenskih študent in študentov na Koroškem v Celovcu in kaj si tam obetajo, to boste pa slišali zdaj takoj po naslednji glasbi in ker je sreda, vas tudi še vabim k poslušanju več lepe, dobre slovenske glasbe na deželni frekvenci, namreč v slovenski večerni oddaji na Radio Kärnten med 21. in 22. uro danes večer, kot vsako sredo v počitnicah. Lepa slovenska glasba, enkrat popevke, drugič narodno, zabavna. In tudi seveda vsi hiti in vse uspešnice in uspešnice prepeva tudi Nastja Gabor, ki bo letos nastopila na koncertu pod geslom Zadnji poljub poletja v Selah in Nastji Gabor pa lahko prisluhnimo že zdaj.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Prihajajočim začetkom študijskega leta se bodo ponovno začele tudi aktivnosti v različnih društvih in klubih. Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem še posebej vabi nove obiskovalce v klubske prostore v Celovcu, poroča naša počitniška sodelavka Ajda Varl.
1: Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem vabi nove člane. S klubskim prostorom v mestnem jedru Celovca povezuje slovenske študente in jim ponuja prostor za druženje. Hkrati so zelo aktivni pri organizaciji dogodkov, klubskih večerov in kulturnih aktivnosti. Ob začetku študijskega leta si želijo, da čim več mladih najde pot v klub. Prehod na univerze je namreč dostikrat težek in najti svoj socialni krog predstavlja izziv.
2: Zdaj je bolj težko na univerzi pridobiti nove ljudi v klub ali tiste, ki zdaj začnejo. Ker v primerjavi s šolo nimamo en prostor, kjer se vsi srečajo, temveč so vsi razdrobljeni.
1: Velikokrat potrebujejo mladi tudi osebno povabilo, pravi Hana Novak, predsednica KSŠŠK-ja. Z vedno večjim trendom odhoda bodočih študentov na Dunaj ali v Gradec, v Celovcu in v klubu ni tako veliko število aktivnih članov.
2: Je tudi težava v tistem, da se večina tudi stanuje doma in se ne zato odloči, da bi šla v mesto in potem so tudi bolj aktivni v domačih društvih, kar je kar zelo lepo, da je tudi na podeželju mladine, ampak bi se tudi želeli, da pride po klub. V primerjavi z klubom v Gradcu in na Dunaju mi zdaj že 2 leti, se mi zdi, nimamo več zbora, ker enostavno se ni več izšlo, nismo imeli nobene zborovodkinje.
1: Predvsem pa je ena glavnih funkcij kluba sproščen pogovor v slovenščini, izven šolskih ali študijskih prostorov.
2: Pa je relativno samoumevno, da se tukaj govori slovensko, da se ljudi ob začetku pozdravijo v slovenščini. Če je pa kdo tukaj, ki ne zna slovensko, je tudi v ful redu.
1: Klub slovenskih študentov in študentk poskuša študijsko leto oblikovati čim bolj raznoliko. V svoje vrste pa vabi čim več zainteresiranih bodočih in obstoječih študentov.
2: Začenjamo s semestra openingom, ki bo 9. oktobra. Na to imamo tradicionalno obrucovanje, tako da so tja vabeni vsi novi študenti in študentke. Na to pa bo novembra tudi že spet naša tradicionalna stalnica Slovenski dnevi, ki bo potekala od 26. do 28. novembra. In na to pa imamo božičnico in v bistvu naš cilj za letos je, da pridobimo ali skušamo dobiti novo generacijo v klub in se mogoče tudi naš odbor malo pomladi.
0: Je dejala predsednica kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem Hana Novak. Prispevek pa je pripravila naša počitniška sodelavka Ajda Varl.

0: Torej, 16:30 minut, to je čas, ko izvemo za vsebino popoldanske informativne oddaje. Ob meni v studiju je kolegica urednica Marica Kušej.
1: V žarišču današnje informacijske oddaje Studio ob 17. bo najnovejši uspeh UNESCO-vega geoparka Karavanke. Mednarodni izvršni odbor Komisije UNESCO-vih geoparkov v Parizu je podaljšal članstvo geoparku Karavanke v UNESCO-vi mreži globalnih geoparkov za nadaljna 3 oziroma 4 leta. Pogoji za sprejem v to elitarno družino globalnih geoparkov so zelo strogi in zahtevni. Katalog obsega 60 strani. UNESCO preverja delovanje in kakovost geoparka, vključno z njegovim upravljanjem, izobraževalnimi dejavnostmi, prispevki k trajnostnemu razvoju ter tudi sodelovanje s skupnostmi in drugimi partnerskimi organizacijami. Uradno listino o podaljšanju članstva geoparka Karavanke v mreži UNESCO-vih geoparkov je vročil predstavnikom geoparka Karavanke pretekli teden generalni tajnik Slovenske komisije UNESCO-vih geoparkov Gašper Hrastel.
2: To je ogromen uspeh, ker za tem stoji 4 leta ogromnega dela, razvoja, vključevanja ogromnega števila ljudi, strokovnjakov, delavcev, mladih, starih, županov, občin, tudi mogoče mečken države pa UNESCO-vih komisij, ki so pa vsi skupaj nekako pripomogli k temu, da geopark podaljšuje svojo članstvo v tem mreži.
1: Več o tej temi v studiju ob 17.

0: Zdaj pa potujmo zvočno na slovensko obalo, tam poteka otroška in mladinska gledališka ter lutkovna delavnica po lepi tradiciji seveda. In v Ankaranu zdaj pozdravljam našo sodelovko, kolegico Veroniko Kuše. Veronika, lep pozdrav na slovensko obalo.
1: Ja, lep pozdrav, Franci. Je tako, da imam danes najlepše delovno mesto, ki se ga lahko predstavljaš. Na morju je ena stvar, druga stvar je pa skupaj z zelo, zelo veliko mladimi ustvarjavci, ki res lepo ustvarjajo tukaj v Ankaranu na tradicionalni gledališki lutkovni delavnici. In ja, verjetno hočete zvedeti kaj več, kaj se tukaj dogaja, in imam tukaj zdaj člane skupine iz Šentjanža, 4, 2 nevi, ena mala in velika neva, potem Ilja in še Mira, in ti bodo povedali malo več. Najprej Ilja, mogoče ti mi pove, kako poteka tak dan tukaj v Ankaranu, da se lahko ljudje predstavljajo, kaj vi delate?
2: Also mi se vedno zbudimo ob 8 in potem gremo kar na vrh na zajtrk. Ob 9 je pol Ankašvic in pol imamo še dopoldanske vaje in pol je takže kosilo, pol imamo največkrat kratko pauzo in pol so še enkrat vaje in pol imamo dolg odmor, ko gremo včasih tudi na more, bolj pa v pool in potem je takže večerja in potem imamo prosti čas.
1: Ja, tako poteka dan, zelo, zelo pestro in vem za vašo skupino, da je tako, da vedno nekako si zmislite sami nekaj novega besedilo, ki se potem tudi napiše. Kaj ste si letos zmislili, Neva?
3: Letos smo si v bistvu eno čist enostavno predstavo namislili, ker pač lani je že bolj precej zahtevna bila in smo hoteli eno zamenjavo in smo si tak mislili, ja, bomo pač enostavno hoteli imeti eno predstavo, kjer sedimo, gledamo hendije in potem je pač nastalo eno nekaj tako in nam je režiserka Nika eno načarala.
1: Zelo, zelo intenzivno delo, res imate cel kup idej, vem, ko vas slišim, vidim in veliko pa je tudi prostega časa, ker je to je tudi zelo dobro in prosti čas, o tem boš pa Mira malo nekaj povedala, kaj delate tako v prostem času.
3: Ja, v prostem času se veliko kopamo, gremo na sladoled ali pa se tudi malo spočivamo v sobi. In malo pač govorimo, ja.
1: Zelo lepo. Kaj delate v večernih urah? Verjetno ne boš vsega izdala, ker tudi večeri so zelo, zelo pestri. In Neva, zakaj je Ankaran tako fajn? Zakaj tako rada prihajaš sem?
4: Ja, ker to je tako kot dopust in lahko se zbiraj kopaš in se tudi naučiš predstavo in tekste in je zelo, zelo fajn.
1: Lepo. In sem slišala, da ste vi tako dobro razumete in razvijate ideje tudi naprej, ne samo predstavite, več tudi drugače. Ilja mi už povedal, kaj ste si tako domislili.
2: Mi smo naredili en akaunt na Instagram in tam pač objavimo take momente, ko so se v vajah zgodili ali tako. In prosim, da vsi sledite Account se imenuje Crazy Horse Up 25. Je morda privatni account, ampak vse eno.
1: No, vsi tisti, ki ste to slišali, mogoče pogledate in kaj napišete. In poleg sebe imam še tudi režiserko Niko Bergant. Nika, kaj je tako posebno tukaj v Ankaranu?
5: V Ankaranu je najbolj posebno to, da smo en teden skupaj na enem mestu, da smo vsi skupaj, da se otroci tudi povežajo med sabo zunaj vaj, da res lahko imamo intenzivne vaje in ogromno tukaj naredimo in res je ena orang predstava mislim, orang vaja in priprava za premiero, ki jo imamo potem v jeseni. Predvsem je pa tukaj fino zato, ker nam omogoči KKZ, da imamo še druge mentore, ki jih uporabimo, ki so zelo, zelo nujni tudi za to, da naše delo potem bolj izpade. In sicer imamo za improvizacijo, potem imamo za govor in pa za gib. In vsako leto te mentore uporabimo in nam res pomagajo pri delu. Se mi pa zdi tudi to, da je tukaj, da smo lahko skupaj, pomembno zato, ker se skupina res poveže. In se mi zdi, da se vsi vsako leto veselimo Ankarana in potem dela v jeseni naprej.
6: Ja, zelo lepo. In a se že lahko tudi veselimo konkretnega termina vaše premiere in tudi kakšen naslov? O tem še sploh nismo govorili. Kakšen naslov in kdaj bo premiera?
7: A premiera bo pa 16. oktobra v Šentjažu seveda in ponovitev 18. oktobra v Šentjažu in naslova pa še niti nimamo fiksiranega, ker se še razvija. Ali že imate?
2: Ja, že
7: imate. Jaz nisem bil zadnje 2 ure pri vaji.
6: To se je razvilo v zadnjih 2 urah, to se pravi Ilija.
2: Predstava se imenuje Aplikacija za aplikacijo.
6: No, pre datume premiere je povedal še njihov mentor Tomaž Ogres in to je bilo malo nekaj o predstavi šentjanske skupine in po nekaj tak boste pa lahko slišali še druge goste.
0: Tako je, Veronika, hvala lepa in zaenkrat lep pozdrav Ankaran in kot si rekla, po glasbi se spet slišimo.

0: Zepašenkrat poglejmo Ankaran, kjer ima naša sodelovka Veronika Kuše še nadaljne pogovorne partnerje.
1: Tako je, Franci. Tukaj z mano sta Natalija Hartman in pa organizator Milan Piko, Krščanska kulturna zveza, to vsako leto organizira. In najprej bom vprašala malo Natalijo Hartman, ki je ne samo predsednica Slovenskega kulturnega društva v Celovcu, temveč tudi vneta lutkarica. Vi se letos kot društvo lahko pohvalite res z več skupinami.
2: Točno, najprej enkrat en lep dober dan z morja. Mi smo res lahko ponosni, kajti letos imamo spet tri skupine. To so enkrat najmlajši, ki letos zdaj drugič delajo že z novim režiserjem, z Denisom Katzman. Potem druga skupina, ki je letos desetič že zraven, to se pravi, imajo tudi jubilej. In mi, stara banda, veterani, ki smo se spet zbrali in bomo letos spet igrali.
1: In kaj boste vi igrali? Sem slišala nekaj čisto posebnega, bo to?
2: To bo čisto posebno, sicer zdaj še sploh nimamo teksta, nimamo še nobenega naslova, ampak gre za ženske like in mislim, da bo zanimiva stvar, kabare bo. Tako da se že veselimo. Zdaj pa, ta teden smo pa delali lutke in nekak sem se spet spomnila na stare cajte, ko sem bila še mlejša in ko smo tle delali še tedaj s Tinetom, potem se vidi itak zbredo naprej in nekak je lepo spet tu biti. Zdaj tudi spet kot lutkarica, tudi kot mamica, imam svojega otroka zraven Lijo in je lepo videti, kak že ona tudi sodeluje in jo, in sem zelo hvaležna, da imamo to priložnost in da to KKZ še naprej organizira.
1: Danes sem videla, da je tvoja Lija tudi pela to pesmico zraven, ki je napisala Katarina, sestra. Neverjetno lepo to bogatstvo, ki ga tako lahko uživljaš tukaj. In novo pa je tudi, zdaj je vsa leta delala Breda in prej časih še Tine, letos pa nov režiser Denis Katzman. Kako ste prišli do njega in kako je delo z njim?
2: Ja, Milena Hudl me je nagovorila, da je tu nekoga spoznala, enega novega režiserja, ki bi bil motiviran in jaz sem rekla, ti z veseljem, kajti, kot vemo, Breda je enostavno tudi že malo starejša in nismo vedeli, a bo lahko še naprej delala, a bo hotela še naprej delati, tak da sem pa vesela, da je Denis zdaj prevzel najmlajšo skupino, kajti z njim lahko zdaj res upam naslednjih 20 let delajo, tako kot smo mi, ali pa 30, 40, tako kot smo mi z Bredo in Tinetom in oni se tudi srečavajo enkrat mesečno in to se mi tudi fajn zdi, da sta Krista pa Milena tak motivirani, da se spravita v to, kajti to je tudi velika odgovornost in tudi ni samoumevno in sem res hvaležna kot v te primeru tudi kot predsednica Slovenskega kulturnega društva, da imamo motivirane ljudi, ki delajo še naprej z najmlajšimi in naj bo tako in naj to delajo naprej. Tako da, če bo hotel še nekdo lutkati v Celovcu, drugo leto bomo imeli novo skupino.
1: Seveda, mentor je zelo, zelo pomembni, ker brez mentorjev nimaš skupine in to je res ena zelo pomembna točka. In kdaj pa bodo premiere, je to že kaj znano?
2: Mislim, da pač nimamo fiksnih terminov še, najmlejši pa srednji imajo, mislim, zdaj še jeseni. Mi bomo pa verjetno šele drugo leto spomladi, kajti zdaj časovno enostavno bo malo bolj tesno, ampak kuting braucht vele.
1: Tako je. In zdaj poleg mene tukaj pri mikrofonu še Milan Piko, glavni organizator. Milan, vsi tako radi hodijo sem v Ankaran, skozi govori se o celo leto v Ankaranu. Kaj je čar tega Ankarana?
3: No, jaz sem leta dolgo poslušal, kako fajn je v Ankaranu, sedaj peto leto spremljam to delavnico in jo podoživljam. Zdaj tudi vem, zakaj so zmeraj pravili, kako lepo je, zmeraj se vračamo. Nikoli si nisem mislil, da je Ankaran tako zasidran v neštetih generacijah med koroškimi Slovenci, ki so hodili prej še v Fieso in to so zmeraj pogovori tudi po večerih in obujanje spominov. In seveda, delo je res bogato, zelo motivirani otroci, saj smo prej že čuli, kaj vse nastaja. Seveda tudi poskušamo, da omogočimo tudi dodatno ponudbo, kot je prej povedala Nika, za gib, za improvizacijo, tudi za govor. Vsi vemo, da je to tudi zelo, zelo važno za naše otroke. In ko vidiš otroke potem doma stati na odru, kako zaigrajo, potem veš, da je delavnica v Ankaranu tudi tisti delček, ki pripomore k temu, da dobro ustvarjajo otroci seveda, pa da se iz leta v leto tudi dobro razvijajo, tako na gledališkem področju seveda, pa tudi kot osebe.
1: In Milan, koliko skupin pa je letos tukaj v Ankaranu, koliko premier lahko pričakujemo? Vemo, da niso samo te premiere, ki jih tukaj mladi ustvarjajo v tem tednu, temveč tudi še doma. Koliko pa jih bo tako?
3: No, letos je bilo že kar plodno leto, tako da smo že v vegrednem delu in do konca šolskega leta videli na odru kar veliko predstav Zilija, po Rožu, v Selah, v Žvabeku. Sedaj nas po Ankaranu na vsak način pričakuje 13 premier, 13 skupin je tu v Ankaranu, ki pripravlja. Zelo me tudi veseli, da so me zelo, zelo intenzivno popraševali po novih režiserjih, ko jih iščejo, seveda pogojeno s tem, da nastajajo nove skupine in širimo se, naša gledališka družina, otroška, mladinska, tudi starejši se zopet opogumljajo in stopajo na oder in vidimo res odlične predstave tako širom Koroške. In ja, kar zabeležite si potem vse termine in zelo sem vesel, ko hodim tu na premiere, da zmeraj pridete na obisk, da pridete v dvorane, da navijate za otroke in seveda tudi, da ste zadovoljni z delom, ki ga naši otroci ustvarjajo.
1: Nekaj so predstave, ki jih vidimo, nekaj pa tisto ozadje, kaj se dogaja, predvsem pa naša slovenščina, ne? Ker vemo, da otroci v veliki meri govorijo nemško in je to gledališko ustvarjanje res nekaj zelo posebnega za jezik.
3: Seveda vidimo tudi sedaj, ko imamo tu vaje, intenzivne vaje, mentor za govor. Mislim, da smo imeli kar izredno srečo, da smo Martina nekje spoznali po svetu in da hodi k nam. In vidim tudi, kako ga otroci spoštujejo in seveda potem tudi v govoru na odru začutiš, da gre nekaj naprej. Vsi vemo, da jezik upada, seveda se zoprstavljamo proti temu padu in jim dajemo potem tudi možnost osebnega razvoja. Če mi otroka zmotiviramo, da je slovenščina lep jezik, da se treba in da je lepo se potruditi za ta jezik, potem smo veliko naredili.
1: Ja, tako je in tako na kratko želja za prihodnost.
3: No, jaz upam, da bo ta delavnica šla naprej. Lani je bila 50, letos je 51, 20-tič smo v Ankaranu in želimo spodbujati otroke, jim dajati pomoč. Skupno sa Slovensko prosvetno zvezo obljubljamo, da bomo stali za našo mladino, kakor dolgo bo tole možno.
1: Tako, Franci, to bi bilo za enkrat vse, veliko lepega iz Ankarana in pošiljam najlepše pozdrave, ostala bom še tukaj, ker bom tudi še sama ustvarjala

Sebo na bolje šlo poje Jan Plestenjak, to pa 2 minuti pred 17. uro, ko boste potem slišali informacije v nemščini najprej z Dunaja, potem pa tukaj iz našega deželnega studija v Celovcu. Na to pa sledi še žurnal v slovenskem jeziku, za katerega skrbi danes Marica Kušej. Na to pa se slišimo spet v glasbeni stalnici in danes bom pa kar zapel juhe, pojdem v gore. No, ne bojte se, ne bom jaz zapel, ampak prijetna glasba bo potem do 18. ure, zdaj pa kot rečeno po pesmi Jana Plestenjaka še blok informacij.

Ja, pojdi z mano gore, to je bil Boris Kopita, kdo je bila ženska, ki je z njim pela, pa nisem mogu najti. Jaz sem na vsak način Franci Rulic in bom še do 18. ure z vami v glasbeni stalnici Naša pesem in ta prva pesem je ja, bila tudi že geslo za današnjo stalnico in sicer potu gore, pesmi o gorah in seveda zdaj ta čas v august. Gustu, ko vreme tudi dopušča, da če se pač odpravimo dosti zgodaj, potem pa pridemo še do kakšnega vrha v lepem poznopoletnem, zgodne jesenskem vremenu. Tja v gore grem, bodo peli ansambl Valovi, mešani pevski z Vasele boste slišali in tudi ansambl Zupan, pred tem pa še ansambl Nemir. Gremo na Trško goro, prijetno poslušanje.

Ja, takové za jodlo ensemble Zupan in Bredenbomo Natalie Wali spes für mich ist mir schon povedal, mom reč da tam kier moja inteligenca ni za dostovala, tam smo prašal zdaj umetno inteligenco in ta ja res vse ve, nam reč zdaj v zvezi s prvo pesmijo v naši glasbeni stranici danes pojedi z mano gore, izvajalec seveda Boris Kopita, ampak večkrat je to pesem in verjetno tudi v tem primeru zapel skupaj z ansamblom Nika Zajca. Različne pevke so tudi v tem ansamblu, tako da lahko pač domnevamo, da je v tem primeru bila pevka, ki je zapela z Borisom Kopitarjem znana pevka v ansamblu Majda Korošec. Torej je tudi to zdaj znano, kaj ti res je bil to očarljiv glas in bi škoda bilo, če za ime pevke ne bi vedeli Majda Korošec, torej skupaj z Borisom Kopitarjem in ansamblom Nika Zajca. Zdaj pa nadaljujmo z mešanim pevskim zborom Sele.

Kot naslednje pa boste slišali kar precej pesmi Gora, namreč res pesmi Gora, Magda Koren in naša nekdanja sodelavka Danica Tala Uršic boste to pesem zapeli, predtem še ansambl Zupan s pesmijo Gora in zdaj kot prvo pa Zabučale gore v izvedbi Kvinteta Donet.

Ja, kdo pa zdaj nima solzenih oči, temu pa tak ne moreš pomagati po taki lepi pesmi. Magda Koren in Danica Tala Uršic sta to bili. Nadaljujemo pa s triom Korodanom in spevci. To bo posnetek iz leta 1981, avtorica besedila Milka Hartmann, komponist skladbe pa Hansi Artač, to bo spev z gore. Potem pa boste še slišali Hosenträgerje z Dnevom v gorah in pa, samo da pogledam, če se bo to izšlo, verjetno niti ne, tako da vam bom potem povedal, katera bo naša zadnja pesem danes, vendar zdaj trio Korotan, spevci.

Tretie miesto na Graški Gori leta 2016 je ensemble Hosenträgeri do Segu s to skladbo danu Gorach Gore so bile danes naša tema u glasbeni stajnici naša pesem. In predem se vas poslovim, pa imam še tale napotek za vas, da je danes seveda sreda in s tem tudi lepa slovenska glasba na deželni frekvenci med 21. in 22. uro. Potem tudi če ste danes pogrešali napoved za cekveni list nedelja za vsebino. Samo toliko, prejšnji teden je šla dvojna številka, tako da seveda danes ni bilo kakšne napovedi. In jutri zjutraj ob 6. pa vas bo prijetno na tem valu prebujal kolega Miran Kelih. No in danes popovdne sem bil z vami Franci Rulic in vam želim še prav prijeten poletni večer. Srečno!

0: Kdo pa je Trebušnikov stric? Kaj ga res ne poznate? Saj je mož znan malo da ne po vsej Gorenjski. Trebušnikov stric meri skoraj 6 čevljev. Glavo ima tako, da mora klobuk vedno posebej naročiti. Trebuh kot polovnjak, noge, ki bi nosile tudi slona. In kogar on udari, potrebuje samo še mrliškega ogleda. In ta, da je bil na Triglavu? Bil je. V njegovo slavo naj bo povedano. Toda, potrpljenje prosim. Mešal sem nekega poletnega dne prah po cesti proti selu in se jezil, da moram požirati namesto svežega planinskega zraka škodljive bacile. Gledal sem proti Triglavu, ki se je jasno črtal s svojimi mogočnimi sosedi na temnomodrem obzorju. V mislih na gore sem prišel mimo Kunta, ko sem zaslišal znan glas.
1: Dobar dan, gospod Janko!
2: O, kaj dobrega?
1: Mama se podlipa in prosijo, da bi prišli malo doli.
0: Je kaj hudega?
1: O, ne, ne. Trebušnikov stric je tam in ima neko prošnjo do vas.
0: Prošnjo?
1: Mislite si? Stric hoče na Triglav. Ker pa ve, da greste vi v kratkem gor, vas bo prosil, da ga vzamete seboj.
0: No, lepa reč.
1: Samo toliko že zdaj povem. Če pojde stric, pojdem tudi jaz.
0: O, seveda. Če bi stric hodil s trebuhom, ti pa z jezikom, me kmalo pustita zadaj. Tako pa mislim, da boste prišla toliko na Triglav, kakor on k vama.
1: O, veste kaj. O,
0: pustite zdaj to. No, sva že pri lipi.
3: O, ste že prišli?
0: Dobar dan, stric. Kaj res nameravate na Triglav?
3: Kaj vam je Ivanka že očenčala? Ja, pravim, ti tudi ne moreš držati jezika.
1: Boga, zahvalite, stric, da sem namesto vas prosila gospoda, da vas zame seboj. Vi bi tega tako polure ne spravili iz ust.
3: Bež.
1: In jaz grem tudi. Gospod mi je že obljubil.
0: Poglej ga, škrata, kar na celem si izmišljuje. Zdi se mi, stric, da se šalite. Kaj resno mislite postati hribolazec?
3: Resno, še preveč resno, pravim. Moram misliti na to neumnost, ker zgubim stavo.
0: Stavo?
3: Pravim. Ja, včasih je človek malo nor. Stavo, kar plačat, o, tega pa ne. Pravim, raje poskusim, če jo bom mogel izvedeti, da jo bojo drugi plačali.
1: Pravim. Kaj, če znate toliko časa? Povejte gospodu pošteno, zakaj gre, pa bo mir.
3: Tiho klepetec, pravim. Pa pust

0: Tare modri ligo art. Pram pram gospod malo jo posvarite, odkar se je v Ljubljan na trgovski šol učila prodajacu, je ni vgrad tak jezik ima.
1: Pustite Ivankin jezik, saj veste, da bo zrasel še enkrat tako dolg, če ga tudi polovico odrežete. Povejte raje, kako je z vašo stavo?
0: Pram, ja, sitna so. Jutr bo teden, ker sem bil pri Gašperju mater v Žirovnic, pa sem presedil tje, ki je gospod, ki me klicala k svoj mis. Pram, drene je bilo tam ravno toliko, kukaj da pasim želito vajde. No, pa se je ustalo nekaj tistih mladih gospodičev, ki se na Dunaj za doktorje učeni iščijo pod nosom brke, jih pa ne najdejo, da so bili na Triglav. Pram, kaj bi tisto, jo bleknem v mes, če je bilo treba, tudi jaz pridem gor. Ja. No, s tem sem pa dregnil sršeno v gnezdu. Ja, pram, ja, pa kaj bi še prav. Konc je bil ta, da sem stal zavedel najboljšega, ker ga ima kon tuk let, da bom še ta mesec na Triglav. Pram.
2: Stric, tako dolgega govora pa še niste imeli, odkar ste bili pri svetem krstu.
0: Pram.
2: Že zdaj tako so pihate. Kaj bo šele na Triglavu?
1: Prav, stric, vzel vas bom s seboj. Stavo se ni šaliti.
2: Jaz tudi grem, če že za drugo ne zato, da bom strica dramila, če bi hotel med potjo zaspati.
0: Pram, drž jezik za zobi.
1: Pa pojdemo skozi krmo, tam je pot še najlažja. Nazaj grede pa na Bohinj.
0: Dobro, pram. V Bistrc pa nas bo čakal moj voziček, da nas bo skuštenge popeljal domov. Naravno skunte, pram.
1: Potem smo zmenjeni. Želite še kaj, stric?
0: Ja, pram. Jaz sicer nas ne veliko, ampak človek je v gorah bolj lačen in žen. V Triglavski koče pa zmerim dost skribolastu, pa se bojim, da bi za nas nič ne ostalo za podzobe.
2: Stric, nikam ne skrbite po nepotrebnem. Pišite kar v Ljubljano slovenskemu planinskemu društvu, da gremo mi na Triglav in naj zato založi Triglavsko kočo z jedjo in pijačo. Če se vam ne ljubi pisati, bom pa kar jaz v vašem imenu.
0: Dobro, prav. Na prav, pa piše.
1: Na odborovi seji Slovenskega planinskega društva je bilo nič koliko veselja, ko so prebrali od strica podpisano dopisnico. Ljubo Slovensko planinsko društvo. Naznanjam vam, da nas gre po jutrišnjem več hribolazcev, dam in gospodov na Triglav. Pošlite hitro v Triglavsko kočo na kredarici mesa, klobas, piva in vina, da bomo imeli kaj jesti in piti. Zdravi ostanite, pa brez zamere. Matevž Trebušnik, posestnik in goveji trgovec. Krasno je bilo jutro, ko smo se triglavski romari zbrali na žirovniški postaji. Vožnja je potekala brez vsake večje zapreje.

0: Dal je moje strana?
1: Ne, pes mal dojem. Je, pravim. Za mene bi bilo malo preveč nositi na hrbnik, pa sem najel nosača. Ja, kaj pa je? Hej!
2: Gospod Trebušnik, sem že tlele.
3: Hvala Bogu. Mislila sem že, da bom morala jaz nositi.
2: Če voče gospodična, bom nesel še vas.
3: Hvala, boste imeli stricem dosti upravka.
1: Prav. Na, kot jo pa zdaj mahnemo.
4: Ja, če Sava stric, kar za menoj.
5: Kam?
4: Na Triglav, gospod Aljaš.
5: No, to sem si mislil.
4: Zakaj? Prav zares, na Triglav gremo.
5: No, poznam te, žaljivec. S tako cohljo, kakor je vaš Trebušnikov stric, ali kakor mu že pravite.
1: Kaj? No,
5: in s tako šibko stvarco, kakor je tale Funtova Ivanka.
3: Boste že videli.
5: No, Rogatajevega Toneta pa tako poznam. Ta ti zadremlje sredi pota.
0: Se veče, se vležem v senco.
4: Veste kaj, gospod Aljaš, strica Trebušnika spraviti na Triglav me ne skrbi. Samo tega ne vem, kako ga bom zmašil skozi vrata v stol.
5: No ja, pa srečno. No.
4: Srečno.
1: Ja, le naprej, da bomo prej na vrh.
0: Če bote vse skos tako navdušen, bomo pa res še danes na vrho.
1: Navdušen gor, navdušen dol, tistim mladičem prekurtu pa le ne bom plačeval polovnjaka. Ga bodo že sami pil. Ga bomo pa vsi.
4: Topla cesta od Nalu je obilnemu Trebušniku popolnoma zamašila usta. Pot mu je lil z obraza, da se je kar sledilo za njim. Najraje bi se bil vrnil, če ga ne bi bil bodril up na dobljeno stavo. Na vrhu klanca pa je nosač Tone prav resno predlagal, da bi spili steklenico vina in mu tako olajšali breme.
0: Žavo so se pjača vožene sekat na hrbto.
1: Prav, ne bilo napak. Tudi jaz tako mislim.
4: Ja, če boste pa že zdaj začeli počivati, potem pa ne pridemo nikamor. Najbolje bi bilo, če pojemo in popijemo, kar imamo, pa se vrnemo domov.
1: Prav. Se je bilo tudi najbolj pametno.
3: Kaj pa stava?
1: Prav, bolje je zdaj steklenica vina, ko poznaj polovnak. Škoda. Da nekakšne gostilne tlelele.
3: Zdaj sta že v prejšnji pustila s Tonetom vsak pol srca.
1: Prav, da bi se ti pustila kje po jezika. Ali še reč ta salaminski vrh?
4: Ja, saj smo komaj začeli lesti v breg, še do kolen mu nismo.
1: No, če bi bil pa to vedel, bi pa tudi za bokal ne šel staviti. Norc, dorhod sem gor, posebno še dorhod kar tako.
4: Vi vse veste, zakaj greste. No, le naprej.
1: Prav.
3: Kaj ni druge poti za nas, kakor skozi krmo?
4: Ker gre z nami, stric, nimamo druge izbire. Pot skozi vrata ni za strico, je prestrma.
3: Ali je krma dolga, dolina?
4: No, dolga.
3: Kaj pa je na koncu krme?
4: No, zdaj sem te pa že sit. Pojdi še strica popraševat.
3: Stric me že na podiju.
4: Se pa Toneta loti.
3: To mi pa še odgovori, ne?
4: No, potem pa molči.
3: Zakaj mi je pa dal Bog jezik? Za molčanje gotovo ne.
4: Da zato, ker za drugo ni uporaben. Žalostno so kimali za menoj in celo Ivanki je zastala beseda. Stric se mi je smilil. Komaj je še premikal svoje velikanske stope in venomir spraševal, koliko je še do vrha. Gotovo se je rabec po dolgem potovanju v vroči puščavi na razveseli bolj zelene oaze, kakor se je vzradostil stric, ko je zagledal pastirsko kočo na prijazni planini. Do nje kajpak ni prišel. V najbližji senci se je zleknil na zelena tla, da je kar zadonelo. In nam seveda ni kazalo drugega, kakor utaboriti se poleg njega.
1: Prav. Skrajni čas je že bil.
3: Hula! Planine! Koča! Kravice!
1: Prav. Neko podaj se jim eno mir, ali mora ves svet vedeti, da so tle le krave?
3: Tu se bo gotovo dobilo kaj mleka.
4: No, tu lahko dobiš kar svežega, če znaš molsti.
3: Kaj bi ne znala? Čakajte, skodelo imam že pri roki. Na, kravica, pridna, lepa, pridna. Boš?
4: Trola,
6: Ali ne vidiš, da je vol? Tati pa bo dal mleka, ta.
3: Zdaj nisem mislila tega. Samo tako sem ga ogovarjala, če ne bi kaj protestiral. Tole pa je kravica. Pridna, pridna, pohlevna kravica. Na, na, na, na. Boste videli, kako bo. Na, na, na, na. Joj, kako me je prčnila, kralježina, ne poznam pene v rike.
1: Prav, prav, prav pije. Meni se kaj tatka ne more zgoditi, ker pijem vinu. Ja, nekoč sem bral, da so bohinjske krave najbolj pametne. Pa je tale gotov tiste pasme. Če pa ne, se je pa tist pisatelj zmotil. Viš, viš, viš, viš, tista leta najbolj mirno gleda, pa poskus pa tist. Bun! Bun!
3: Na, na, na, na, kravica.
6: Nikar ne uganjate neumnosti. To je vendar bih.
1: Prav, prav, pa še prav lep bek.
3: Jaj, za menoj gre.
7: Ja, za skalo se skri, za skalo, počepi.
3: Kam se gre za menoj?
1: Daj pa imaš svoje sito. Prav, prav. Ja, na, daj bomo pa še mi imeli dirko. Bejš noc, o hudiča. Ja, to, daj pa že prenovno. Tako zdevijano zvijete poučejo bez leto krok. Dožu jih bom.
3: Jeste se.
1: Le, le, le. In kje pa je zdaj ta hudoba?
3: Tamle! Stoji in gleda, kakor zaboden! Najbrž vas išče!
8: Ej, hoj, naprej, ja, ne bojte se!
1: Prav, prav, tožil vas bom, tako le pušče takšne zverine na prostem.
8: Kaj pa to koga briga? Planina je moja, pa lahko na nej tudi medvede pasenčičem. Kdo vas je pa klical gor? Ne dražte živine, pa vas bom stila na mir.
1: Pram, pram, tale živina je naumna.
6: Ja, tako le je, če se vtikate vsako stvar. Ja, kje pa je Tone?
3: Vsa sem iz sebe. Tako sem se prestrašila. Ja. Sej res? Kje je Tone?
1: Pram, pram, leka rugačo, pa je res nekaj obtičal.
7: Tone!
1: Tone!
3: Tone!
6: Čakajte, no, grem pogledat.
3: Tone!
1: Tone!
7: Sem že tlele!
1: Prav, prav, sem li v dobre voli. In tudi na hrbtnega, da nas čudno veliko krat tišči.
3: Si ga bo že olajšal.
1: Kako? Prav, prav.
6: Kje ste pa bili?
7: Je rukzah me nekaj tišel, pa sem ga mogel popraviti.
6: Pa ste ga presneto dolgo popravljali.
7: Mogel sem vse zvožite, pa znova navožite.
1: Prav, prav, le kaj si zlagal? Vinuke, ne?
7: Sam poskusil sem ga, če se ni morda skisal.
1: Jaz ti bom že pokazal skisalu. Ti boš kval kisil od vina.
6: A, najbolj kislih obrazov bomo pa mi, ko bomo našli prazne steklenice.
1: Pram, pram, človek se trud in z mujo rine v hrib, preliva pot in trpi žejo, to ne te pa lepo popravlja. Ah, kaj, pospravlja vino v želodec. Lepa reč, sem z vinom. Če ne bo ta marcina reč, se ga požlam po.
6: Ja, bolje bi bilo, če gremo kar dalje. Tamle je studenec.
1: Neč, neč, jaz kar tlele le ostanem. Najmen eno uro. Tako lele. Vsejc na hrbti, oh, oh, oh. To se ne miješa, pram, pram, ne sem na hrbtnik. Oh, oh, oh.
6: No, mi dva Ivanka pa pojdiva kar v kočo, tam dobiš sveže mleko in ti ga ne bo treba mosti.
3: Ne, se je vina dovolj, kaj bi hodila tja, da se bo spet kak bg zakadil vame.
1: Takle dekliči, kukor se ti ne smejo pet vina.
3: Jaz sem gospodična, ne pa deklič, sem vam že enkrat rekla.
1: Pa, pram, pram, potle pa kar po mleku dar.
3: Se nisem otrok.
1: Pram, pram, pa pij vodo. Viš, viš, tam ne je stedenc.
3: Vodo naj pijo abstinenti.
6: Slišiš, Tone, nisi bil ti nekoč abstinent?
5: Je bil.
1: Lepo si je zvrgu hudiča. Pusti klenice, da sem opustil.
6: Kako je pa bilo s tvojim abstinentstvom?
7: Je, kaj že tudi to ste? Bil sem abstinent, to je res, pa se me potle tudi zbrisale. Bom pa povedal, kako je bilo to. Anondelo so pridgali v pjančvanu in abstenence. Doma sem potlej preračunal, koliko me prešparal na let, če bi se držal le vode. Voj toliko, da sem se šukuj po kršansko nauk zapisati v tisto bratošno abstinenco. Potlej sem jo pa mahnul na tisto nivo zraven ta velike ceste gledat, kako kaže žit. Tam me je mende sam zvomek spomnil, da se moram posloviti od pijače, ker sem se odpovedal za zmeraj. Ja, grem tedej k kralu vrbo in vzamem slovo narpreh od pera, potlje od vina, nazadnje tudi od žgana, da bi navokaj zmeraj. Kaj sem pa šel prod dom, se je nankat nekaj obrnivo v žovost, kar mi je udarilo tako glavo, da sem rato nankat v smrtu glavo. Kar plesavo je vse okoli mene. Ampak kaj pa podval tako na široke. Red se je končava tako. Drug jutr je na vse zgodaj mogel prinest pes po cešček v avokatro, tisto dolgo preklo, ko so bjenke tam na Breznicu star šol. Komej me je zagledala v jarke, že izdirjava na vso sapo gospodo župnko in povedala, da ležim pjeno pcesi. Seve se me koj zbrisale s tiste brata ušle. Lohka pa rečem, da se ga še nikoli nisem tako našvampal, kakor takrat, ko sem bil abstinent.
3: Škoda, da se niste zavedno poslovili od pijače. Vi vsaj zdaj tudi nam kaj pustili, tako pa boste vse sami popili. Zazijate, da bi vam kmalo še steklenica zletela v trebuh.
1: Kar prvoto stane.
4: Ko so se stric Trebušnik, vodnik Tone in Ivanka do dobra nasitili, so legli v mehko travo in kmalu pošteno zasmrčali. Šele po dobri uri smo jo strumno mahnili dalje. Trebušnik je kmalu začel mahovati, pihal je kot kovaški meh in se neprestano ustavljal. Ko pa je zvedel, da se končno le bliža kredarici, kjer je s pijačo in jedačo dobro založena koča, no, po tistem pismu, ki ga je pisala Ivanka slovenskemu planinskemu društvu, pa še toliko bolj, mu je vlilo to novega poguma, da je krepko zastavil pot.
1: Prav, preveč je sape. Tu je napek, zdaj jo je preveč, zdaj ti jo zmanjkuje.
3: Veste, kaj naredite, stric? Kadar jo imate preveč, jo nekoliko prihranite za takrat, ko jo je premalo, pa bo prav.
1: Prav, tudi ti se prehrani koliko jezika za jutr. Poslušajte, gospod. Vipajte lepo naprej in naročite v koč, ne pripravijo za dostno večerjo. Neznansko sem lačen, pa žen.
4: Le hodite počasi, stric. Midva Ivanka pa brz stopiva dalje.
3: Kaj pa, s temi lenuhi ni nič.
4: Boste videli, kako lep razgled je izpred kredarice.
3: Kaj vse se vidi?
4: V prvi vrsti Triglav.
3: Kaj še?
4: Vam bom že gori razkazal in povedal.
9: Dobar dan.
10: Bog dej.
11: Ste dobro založeni z jedačo in pijačo, gospodinska.
10: No, za naju se bo že še kaj dobilo.
11: Ne gre samo za naju, še za nami pridejo. Skuhajte ducat grahovih juh, golaž pa napravite kar iz vsega mesa, kar ga imate.
10: Malo preveč ga bo. Mesa je še 3 kile.
3: Samo 3 kile? Ja. To bo raje premalo kot preveč.
10: Je, koliko pa vas je?
3: 4 smo. A naš stric bo jedel za 10. Komaj mu boste sproti skuhali.
10: No, ne bo take sile. Imel sem že tu požeruhe na kosilu, a toliko še nobedni pojedel, da bi kuhinjo usušil.
3: Boste že videli. Oh, že gre to.
1: Dobar dan.
10: Dobar dan, Bogdej.
1: Je že kaj pripravljenega, kaj slabo me prehaja.
3: No, ne bo take sile. Ste videli, stric, kako lep razgled je zunaj?
1: Kaj me briga razgled? Glavno je, da bo kakšen razgled tam na lepo miš. Je vedro vina gor.
0: To je moška beseda, vedro vina.
10: Že ne sem.
4: Po kratkem počitku se je Trebušnik spravil nad večerjo in pokončal toliko jedi in pijače, da se je oskrbnik resno začel bati za svojo zalogo in se je plaho umaknil iz obednice, ker se je menda zbal, da bo naš stric načel še njega. Po noči je ustal strašen vihar in turisti so se bali, da jih bo skočil vred treščil kam v prepad. Nekateri so šli celo pogledat, če vrvi še držijo. Stric Trebušnik pa jih je tolažil, češ, ne bojte se, dokler sem jaz z vami, se vam ne more nič zgoditi. Proti jutru se je vihar polegel in napotili smo se dalje na vrh Triglava. Da ta pot za našega strica ni bila lahka, si lahko mislite.
12: Prav. Precej norcev sem že poznal po svetu. Ali tacga norca, ko sem jaz danes, pa še ne sem videl. Čemu treba plezati po tem skalovi, ko bi lahko v dolin po ravnem hodil?
3: Tam bi se lahko peljali, kaj ne? Tukaj se pa ne morete.
12: Prav. Paz, da si jezika na pohodiš.
2: Tudi tukaj bi se lahko peljal še hitrej kot železnica.
12: Samo kam bi se pripeljal?
3: Naravnost do peku.
12: Prav. Dobro me drži to, ne?
2: Sej držim, le brez skrbi. Dost kad sem zadržal več, sodam ni všu, pa vas ne. No, le naprej.
3: Juhu! Smo že na malem Triglavu!
12: Prav, da bi vsaj že v Bistrc.
11: Tudi tja bomo prišli, a prej moramo še malo na Okrebr, da bi Triglavu kar tako pred nosom pokazali hrbet, tega pa vendar ne. Na, poglejte, tamle na vrhu je ljažev stolp. Mislite si, da je to obljubljeno vedro vina, ki vas tam gor željno čaka?
12: Prav, ne govorite mi zdaj o vedri.
3: Da ne boste dušo spustili, stric.
2: Kar naprej se obračam, ka mislim, da hvača za nam medved strente, pa se le stric.
3: Ali pa da jo pobira za nami avto.
4: Dolgo je trajalo, prednje stric Trebušnik prisopihal na vrh. Bil je popolnoma pobit. Ves zasopljen je hitel potem v stolp, da bi se ne prehladil, kajti mrzov veter je vztrajno bril čez vrh. Toda, oj, gorje, vrata stolpa niso bila umirjena za Trebušnikov trebuh. Naj se revež še tako drenjal, ni šlo pa ni šlo.
11: Odložite suknjo, stric.
12: Prav, je tu le kakšen stolp? Se še vrat nema, da bi kršanski človek mogel noter.
2: Kaj bi se toliko mučile? Dejmo, potisnimo ga noter. Nekaj more odjenjati, ali treba, ali pa vrata.
11: Pa ga potisnimo.
3: Jaz bom držala za vrh, da se stolp ne podre.
12: Prav, lepo čas.
11: Zdaj.
2: Ruk! Ruk!
11: Tako, gospod Trebušnik, no, zdaj pa le gledajte iz stolpa. Gore in kraje, katere vidite skozi okna, imate vse naslikane na steni, da vam ni treba prav nič popraševati. Zabavajte se torej kar po svoje.
12: Prav, ne boste pustili zmrzniti.
11: Ivanka.
12: Evo je plašč.
11: Ivanka, daj no stricu plašč zebega.
3: Ne boste ne zmrznili, nate.
12: In nahrbtnik sem.
3: Ali vidite, kako lep razgled je od ondot?
12: Prav. Kaj bi tisto? Svinska gnat, hlebec kruha in Štefan Mina. Viš, to je najlepši pogled.
3: Tu imate nahrbtnik. A nekaj pustite tudi nam? Ne smete vsega sami pojesti.
12: Prav.
3: Glejte, neki turisti prihajajo. Pojejo. Kako lepo pojejo.
12: Prav. Jaz sem se naveličal sedeti v tem lekurni.
11: Sej moramo res odriniti, če hočemo biti še danes v Bohinju. No, kar ven pridite, pa gremo.
12: Prav, vse si je poskusil, pa nam mora.
3: Vi pa ne spadate med ljudi. Pravijo, da je ta stolp za 4 ljudi. Vi ste pa sami noter, pa se še komaj obrnete.
12: Prav. Ne bi bil pa še za pol jezika pritisem.
3: Vidite, preveč ste požvešni. So zalogo ste nam pojedli, zdaj pa ne morete ven. Drugega vam ne kaže, kakor počakat nekaj dni v stolpu, da se spostite.
12: Jezik za zove, sem že sed poslušat tvoje marne. Tak pomagajte me, no, da pridem ven.
11: Dobro. Vi Tonega primite čez pas, ti Ivanka za eno roko.
3: Dobro.
11: Jaz ga bom poskusil pa od strani za hrbet potiskat ven.
2: Prav, no, le dejmo.
11: No.
2: Dej!
12: Vidite, se ne boste še zmečkali. Tako pa vlečete. Vidite, vendar ne norite, se boste mošt napravi z meni. Oh,
13: Prepazite se, če zdrevo.
14: Poskusite od strani. Najprej z eno nogo stopite ven, potem pa se stisnite, kar morete.
2: Ej, jaz bom pa zlezel poden. Tako, sem že noter. Zdaj pa potegnite.
12: Moj bog, to so le muke.
14: No, hvala Bogu. Rešeni ste, gospod Trebušnik.
12: Prav. Če ne mislite postaviti kakšnega večjega stolpa, kukor je tale kurin tlelele, naj se tega trešijo dol. Sej to je navadja mišja past.
4: Tako je gospod Trebušnik hodil na Triglav. Pot v dolino je bila kajpak lažja, čeprav ne hitrejša, kajti zdaj so se ustavili povsod, kjer je le kaj dišalo pomoči. Trebušnik se hotel pač krepko odškodovati za vso pretrpelo žejo. Kako pa je bilo zdobljeno stavo? Trev vedro najboljšega v Kuntovi kleti, izpiti so mu ga pomagali veseli dijaki, plačal pa ga je

Poslušali ste radijsko priredbo humoristične povesti Janka Mlakarja, kako je Trebušnik hodil na Triglav. Z radio jo je priredil dramaturg igre Emil Smasek. Zasedba: Matevž Trebušnik, Janez Cesar, Janko Mlakar, Slavko Švajger, Fundkova Ivanka, Ančka Levar, Bogatajev Tone, Pavle Kovič, Jakob Aljaš, Jože Zupan, oskrbnik Ludvik Pečar, pastir Janez Sever, tonski mojster Andrej Dobrin, režiser Tugomir Tori. Posneto v studiih Radia Slovenija marca 1954.

0: peljata riječ. Dočirke ne popijem, jes nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Bešti, žvau, belva, šašinka, štrun, pijanku, šilur, danes ne. Ma benni zdravo ostat prav cijel dan doma.
1: E bo, e.
0: Je dobro nardit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se čtok nohe pretehnet ku nubelčki.
0: Ma ku sam reku, naš se ne da. Ncuj bom pazun, cuj jas na bom beštja ratu. A ne šao bom daleč strano do starije. Ma nohe iznavade nese jo meče. Ma benče smo že to, ni hrih če človk popije. Tko pred spanje menu švoh kafe.
1: Ja, bija moku hreta riječ naprej.
0: Hrem noter kelnerci se prav zmjera mudi.
2: Ej, boš pil, da ne se izmišljavat, vidiš da nimam cajta, hitro reci.
0: Nankar malo cajta za razmislit ne pusti se, zmotim zaradnje, an rečem, dej dva deci.
1: Uuu, sa falu. Mama je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pum po rami.
3: Ele, kuha po dohin cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi kuhre.
0: Hre, hudi čuret.
1: Ola. Zdaj smo pa in

0: si zdaj zmislim kajšno škužu. Če rečem ne, me bo hledu debelo. Če mu rečem za princip, me bo šlato začelo. Ma ben dobro, rečem. Pijem bijelo.
1: Ajejejej, da nas ne bo zneslo. Nimam sreče, nimam sreče.
0: Če dolgo pada dež, prlje zajo zemlje gliste, ne moreš stopit, ne da bi skašne nardu pol pet. Tako prlje zajo v betu lupjan dure isto, vsak večeran, kjer je eden, jih je narman še pet, ma ne moreš valit. Ne moreš im utečt, eden po eden pride tko klapa vsa, an z vsakimi treba kaj popitan, kašno reč, če za en cajt skontam, da sem spil že ohoho la la. Porka putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe imaš. Ma kamor je šel bak, še štrak ne gre, mi je vse glih, danes nas spet je ratu.
2: Paštja!
3: Daj še eno rundo,
2: paštja! Matje, nastojte torto pika, doma smo nosu doma.

mičken, se je klical Ehon. Da se ga ne je dalo vid, zaradi tega, ko je živo v moji glavi, pa bila prijatelja. A mi bila še danes, če mu ne bi hodila po glavi samemu nade. Smo se bali balu, se je razbila šipa. Kdo je bil? Ehon. Je zmanjkalo pa ninčkov za malcu. Kdo jih je pojel? Ehon. So krali životinsko carstvo, pa ne mi.

0: Slobodni radio Agora.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Spet sem z vami Jaša Gabrijan v oddaji Walkman na groovy strani glasbe na frekvenci 105,5 MHz radija Agora. Nova ura milih zvokov je pred nami, slušalke na ušesa in gremo na sprehod. Začenjamo z The Game-om in skladbo Dreams z njegovega prvenca The Documentary iz leta 2005. Komad je produciral Kanye West in velja za enega bolj introspektivnih trenutkov albuma. The Game se je prav s to ploščo dokončno upisal med velika imena zahodnoobalnega hip-hopa. Dreams.

Rest in peace. Dreams, the game. Got to be sure. Sega na sam začetek karijere Horace Andyja v letu 1970. Skladbo je napisal sam in z njo na solo audiciji prepričal legendarnega producenta iz studia One. Prav takrat je Horace Hines dobil umetniško ime Horace Andy. Različica, ki jo poslušamo danes, pa ima še posebno zgodbo. Andy jo je pozneje ponovno posnel za producenta Junjo ob spremljavi The Roots Radix, vendar posnetek takrat ni izšel. Iz arhivskega traku je bil uradno izdan šele julija 2026. Got to be sure. Horace Andy.

Got to be sure, Horace Andy. Štiri izvrstni glasbeniki, združeni pod imenom Fathers. Bobnar Nate Smith, klavijaturist Kiefer, basist in multi-instrumentalist Ben Carr oziroma Cartoons ter producent Kenny Beats. Patchwork prihaja z njihovega prvenca iz leta 2026, ki je nastal precej spontano, v samo dveh dneh studijskega muziciranja. Jazz, funk, hip-hop in izvrsten bass groove v manj kot treh minutah. Patchwork, The Fathers.

Patchwork, The Fathers. Leta 1993 je Janet Jackson z That's the way love goes ustvarila enega najbolj elegantnih R&B hitov 90-ih. Skladbo sta z njo ustvarila Jimmy Jam in Terry Lewis, v njej pa slišimo tudi vzorec James Browna. Minimalističen, počasen groove, ki po več kot 30 letih še vedno zveni neverjetno moderno. That's the way love goes. Janet Jackson.

That's the way love goes, Janet Jackson. Sedaj pa malo domače produkcije. Zoe Kida, pevka, ki jo poznamo tudi kot nekdani glas skupine Zemlja Groova. Dobar vibe je natanko to, kar obljublja naslov. Sproščena mešanica soula, popa in funka z izrazitim beograjskim značajem. Idealna poletna skladba za avgustovsko oddajo. Dobar vibe. Zoe Kida.

dober vibe, Zoe Kida. Zanimivo srečanje glasbenikov iz različnih kotičkov alternativne scene. Kathleen Hanna iz Bikini Kill, Ed Rock, njen mož iz Beastie Boys, ter Manny Mark, njihov dolgoletni klaviaturist. Funky, razigrano in seveda uporniško, izšla je na kompilacije Proti Ice, oziroma precej logična kombinacija, ko vidimo, kdo vse sodeluje. Let Me Love You, Kathleen Hanna, Ed Rock, Manny Mark.

Let Me Love You, Kathleen Hanna, Ed Rock, Money Mark. Sedaj pa ena najbolj čutnih skladb v zgodovini soula. Marvin Gaye jo je posnel leta 1982 po odhodu iz Motowna in v obdobju, ko je živel v Belgiji. Elektronski ritem, sintesajzeri in njegov nezamenljivi glas so ustvarili zvok, ki je močno vplival na poznejši R&B. Sexual Healing.

Sexual Healing, Marvin Gaye, Flashing Lights, eden najbolj elegantnih trenutkov albuma Graduation iz leta 2007. Kanye tukaj združi hip-hop z elektroniko, sintesizerji in skoraj filmskimi godali. Vokal pa prispeva detroitski soul pevec Dwelly. Skladba, ki je precej dobro napovedala smer, v katero sta pozneje krenila hip-hop in pop. Flashing Lights, Kanye West.

Flashing Lights, Kanye West, Sade Adu in njena skupina so konec 80-ih že izpopolnili svoj značilni spoj soula, jazza, popa in tihe elegance. Nothing Can Come Between Us je z albuma Stronger Than Pride iz leta 1988. Basovska linija in minimalistični groove sta odličen primer tega, kako malo je včasih potrebno za res veliko skladbo. Nothing Can Come Between Us. Sade Adu.

Nothing can come between us, Sade. Living Color običajno povezujemo s tršim rokom in njihovim velikim hitom Cult of Personality. Vendar je skupina vedno črpala tudi iz funka, soula in afriške glasbe. Solace of You z albuma Time's Up iz leta 1990 pokaže prav to širino. Topla, ritmična in precej drugačna plat benda. Solace of You, Living Color.

Solace of You, Living Color. Rogge prihaja iz Rio de Janeira in v svoji glasbi povezuje sambo, muziko popular brazilejro, funk in afroritme. Njegova glasba ima nekaj zelo sončnega in sproščenega, hkrati pa nikoli ne izgubi ritmične kompleksnosti brazilske tradicije. Pravida je lep mali izlet iz našega običajnega angloameriškega glasbenega sveta. Pravida, Rogge.

Pravida, Roge, Quincy Jones je bil mnogo več kot producent Michael Jacksona. Njegova karijera sega od big band jazza do soula, funka, filmske glasbe in hip-hopa. Exodus je njegov pogled na znamenito filmsko melodijo Ernesta Goulda. Lep primer Quincyjeve sposobnosti, da znan motiv prestavi v povsem drugačen glasbeni svet. Exodus, Quincy Jones.

Exodus, Quincy Jones, Ray Cooder, eden tistih glasbenikov, ki so ameriško roots glasbo povezovali z zvoki za vsega sveta. Njegova verzija Little Sister, skladbe, ki jo poznamo predvsem po Elvisu Presleyju, je iz leta 1979 in jo Cooder spremeni v sproščen roots groove. Kitara je seveda v ospredju, vendar nikoli na račun same pesmi. Little Sister, Ray Cooder.

Little Sister, Ry Cooder, Thank You, združi Busta Rhymesa in Q-Tipa, ob njiju pa se pojavita še Kanye West in Lil Wayne. Skladba gradi na klasiki I Want to Thank You, Alicia Myers iz leta 1981 in iz nje naredi sproščen, funky hip-hop groove. Posebej lepo je ponovno slišati Busto in Q-Tipa skupaj, dva popolnoma različna, a takoj prepoznavna MC-a. Thank You, Busta Rhymes in Q-Tip.

Thank You, Busta Rhymes in Q-Tip. Škotska skupina Texas je Say What You Want leta 1997 zadela popolno ravnotežje med popom, soulom in atmosfero 90-ih. Glas Charlene Spiteri je seveda ključ vsega skupaj. Skladba je postala eden njihovih največjih hitov in še danes zveni presenetljivo sveže. Say What You Want, Texas.

Say What You Want, Texas. The Womack Sisters prihajajo iz ene najbolj znamenitih glasbenih družin ameriškega soula. B.G., Zemani in Kuča so sorodnice legendarnega Bobby Womacka. Chauffeur družinsko tradicijo nadaljuje s sodobnim zvokom, toplim soulom in značilnim večglasnim petjem. Ravno prav retro, ne da bi zvenelo nostalgično. Chauffeur, The Womack Sisters.

Chauffeur, The Womack Sisters. Za konec pa nekaj čisto svežega. Witch Doctor je nova skladba Erika Badu in producenta The Alchemista, izdana avgusta 2026 ter napoved njunega skupnega albuma. Badu in nepredvidljivi Neo Soul in Alchemistova prašna, hipnotična hip-hop produkcija se tukaj srečata skoraj idealno. Dolga in počasna, skratka zelo Erika Badu in lep zaključek današnjega sprehoda po groovy strani glasbe. To je bilo vse za danes. Z vami sem bil Jaša Gabrijan in poslušali ste oddajo Walkman na groovy strani glasbe na frekvenci 105,5 MHz Radija Agora. Se slišimo ponovno septembra, do takrat pa ostanite zvesti sebi, frekvenci Radija Agora in ostanite groovy.